0: yourself.
1: Energy morgon.
2: Då kommer en sekunden här.
3: Eagles Hotel California.
4: Det är helt korrekt att göra en vinnare.
2: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
3: Nej, men jag stannar, va?
2: Linda, grattis till 10 000.
5: Grattis. Tack för att du var med.
3: Tack så mycket.
2: Vad hände där?
3: Vad hände där,
2: inte spajsa upp vår tävling.
4: Spajsa upp.
2: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Ja, nu blev vi som blod.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Då kommer en sekunden här.
2: Eagles Hotel California.
3: Det är helt korrekt och jag är vinnare!
1: Jag har ett förslag, Linda. Jag har en halv sekundare. Du har vunnit 10 000, men om du vill vinna 20 000, det är nu. Valet är ditt, Linda. Du får en låt, en halv sekund. Det är 20 000 om du tar den.
2: Nej, men jag stannar, va?
1: Linda, grattis till 10 000.
4: Grattis. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vad hände där?
2: Vad hände där,
1: Basse? Spajsa upp vår tävling.
3: Spajsa upp.
1: Imorgon i Energy Morgon så kommer vi under felhörningen lyssna in när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna får en specialskriven felhörning just för henne. Du kan tävla också såklart 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt och vinna 10 000 spänn. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. There goes the alarm. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
1: Du har räntat den.

Virgin. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: klassiska låtarna.
1: Energy.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som var.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
2: Jag kör bara långsamt.
1: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
3: Stort av det som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
1: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängen.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med, alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bånge.
1: Alla bånge. På många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Och så går det, är bara du som kan bleka mina tänder. Men det här har jag inte hört. Att alla får bånge.
0: Alla får bånge, alla måste få bånge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bånge, sen alla måste få bånge. Okej, jag ska väl lyssna innan
2: jag gör det. Ja, nu vill jag höra det här. Alla måste få bånge.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
0: Det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé. Eller framförallt har jag bånge.
0: Ja, så är det.
2: Alla måste få bånge.
1: Jättekul förhörning.
0: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
0: Ja, men eller hur?
1: Verkligen. Vad heter hon som...
0: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bånge till Freja.
0: Det förstår för Anis Don Demina.
1: Nej, Samir och Viktor.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: En smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra den igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer lite nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en död gynekolog.
3: En död gynekolog.
1: Jag bara, varför är han död? Hur läser han läpparna? Han är död.
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att, nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram så kan du vinna 1000 kronor.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
2: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet.
1: Ja. Så men när vi ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Jag betalar.
2: Och det är inte mycket annars jag gör gratis.
1: Nej, det är
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stockholms lille fågel. Kan du
3: steka
2: den till
0: middag? Först alltså, stackars lilla fågel, vänder till. Ska vi steka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar igen då.
2: Stackars lilla fågel,
3: kan
2: du
3: steka
2: den till
4: middag? Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja,
4: inte ja. Ah, stackars fågel, middag.
2: Stackars lille fågel.
1: Helt underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lund, dagens fox,
0: dagens stek.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle! Och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!
0: Hej!

0: det blev så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest.
2: Ja. Mycket bra fredag.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
1: Tack så mycket. Ha bra, hej.
0: Okej, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
1: Det är
0: badhus. Obehagligt. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Uh-huh. Eller inte rock, popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
3: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Dondemina.
1: Mycket bra, Anis.
3: Du ska tacka.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.
1: Jaha.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy. Supernatt.

0: Måndag morgon och vi gör det igen. Kul tycker jag, hoppas du känner likadant. Basse heter jag alltså och Anis Dondemina och Sofia Wistam också med i Energy Morgon och kommer komma in här i studion alldeles strax. Vi ska bland annat lära känna denna dag lite bättre, men innan det ska du få en väldigt rolig felhörningsfavorit. Så att det är bara sit tight så lyssnar vi in vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Anis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
5: Islatte.
4: Du dricker ju inte kaffe.
5: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
6: Jag ser någonting med dig och jag har märkt det de senaste veckorna nu. Anis Dondemina har blivit en Svensson.
5: En Svensson?
6: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
5: En snus.
6: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
5: Det kommer aldrig hända.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: med oss kvart över sex och Energy Morgon lyssnar du självfallet på. Anis och Sofia, kommer in alldeles alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag lite bättre. Men först, morgonens felhörningsfavorit.
1: Idag ska vi syna italiensk lounge-musik. Det är Martin Lanz som har skickat in via DM på vårt Instagram förslaget på Sweet Caterina. Det är tydligen en italiensk sångerska. Låten heter Parole, Parole. Men det låter enligt Martin som att de säger inte alls Parole, utan de ropar på någon man som heter Per Arne.
2: Per Arne, ja.
1: Per Arne, Per Arne. Ska vi lyssna igenom det här? Per Arne.

0: genast är ringsignal till den här.
1: Men man har ju hört den här låten förut, känns
2: ja, visst har man väl det.
1: Den är så jävla bra. Det känns som att så här, man åker till GKs Ullared. Mm. Och där har Birgitta tappat bort sin man på stora varuhuset. Går runt och letar efter honom. Hallå! Va? Har någon sett?
2: Han sitter i fiskavdelningen. Och
1: liksom jag letar efter min man. Han heter... Men vad fan är du någonstans?
0: Väldigt kul
1: felhörning. Ja,
0: väldigt
1: härlig. Och så bra låt. Jag ska lägga in den i min spellista. Du är runt och sjunger Per-Arne, Per-Arne, Per. Jag längtar tills jag träffar någon som heter Per-Arne.
2: Mm, du får, heter du Per-Arne och söker en kompis i livet, så har du Anders Nandemina här.
1: Jag finns här.
2: Skickat DM. Martin Lands, tack så mycket för morgens felhörning.
1: Kul!

0: Energy morgon. Måndag morgon.
1: Vill jag glömma?
0: Nej.
1: Så, nej. Det är måndag.
0: Det är måndag morgon. Alice Dondemina och Sofia Wistam har klivit in i studion.
2: Har ni haft en bra helg?
1: Jag har officiellt avverkat min sommarturné 2026.
2: Nu ska du in i depression då, för det blir ju ofta
1: så. Jag ska ut och springa och cykla av mig. Men det, här, det har varit en lång... Jag tittade tillbaka på den här sommaren och bara kollade på typ första giget vi gjorde för, alltså riktiga stora festivalgiget som var Brännbollsyran i Umeå. Och jag bara, det var 10 år sedan. Så känns det. Men jag vill bara ta tillfället att säga tack så mycket till alla som har kommit på alla gig. Det här har varit alltså ostört den absolut fetaste turnén jag någonsin har varit med om. Med det sagt, vänta bara till nästa år.
0: Ska vi lära känna denna dag lite bättre då?
1: Ja.
0: Det är ju måndag idag. Det är den 7 september. Det är Kevin och Roy som har namnsdag idag. Grattis.
1: Kevin
0: och,
1: alltså Roy som Roy Nader.
0: Som R-O-Y.
1: Ja.
0: Roy.
2: Roy och Roger har en mack ihop.
0: Det har de.
2: Ja, det har de.
0: Vi hoppar till morgonens ljud istället tycker jag. Vi ska lyssna in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Det blir ingen låt idag. Det blir ett tv-program intro som för första gången spelades upp i Sverige 1987. Sveriges största kanske någonsin.
2: Men jag ser att ni tittar på mig. Du är så gammal.
1: Du lever
0: ju då. Nej, men det går fortfarande.
1: Fortfarande?
0: Ja,
1: på spåret.
0: Är
1: det på spåret? Jag är så jävla smart.
2: Är det här på spåret vignett?
0: Ja, jag tror att om det var den som var från början på spåret vignetten kanske. Men det var vignetten till på spåret. Kollar ni på spåret?
2: Nej,
1: men det är ofantligt mycket människor som kollar på spåret. Har större siffror än Melodifestivalen, visst är det?
0: Ja, jag älskar på spåret. Ja, men det är svårt.
1: Jag
0: det
1: tror jag hade vunnit. Hade jag vunnit? Tror ni hade vunnit?
2: Låt mig tänka.
0: Ska vi kolla morgonens anledning och fira?
1: Ja.
0: Finns alltid något, så även idag. För idag, ladies and gentlemen, det är salamins dag!
1: Alltså den godaste sorten salami, fouette.
2: Åh, jag säger, ja men den är god, men tryffel, salami gillar jag.
0: Det är också idag alla som älskar öldagen, så att ja,
1: gillar
0: jag firar det. Ja,
2: det är bara du
0: det
2: här tror jag i studion.
1: Jofa kanske också, vår producent.
0: Ja, det gör han verkligen.
1: Han har bira aura.
0: Det är också köp en bokdagen, och då undrar jag Sofia, vilken bok ska man köpa?
2: Åh! Får jag ge ett boktips? Mm. Oh my god, alla ni som inte har läst eller lyssnat på Ultravåld.
1: Ultravåld,
2: det är en fantastisk bok.
0: Usch, det måste jag ha ett boktips också. Maskinen, Anders
1: Dondemina. Nej, jävlar, det är stor boken.
0: Hörrni, vi har en toppen show idag. Vi kommer dra igång vår politikerfelhörningsvecka, om man kan säga så. För vi har haft besök av Sveriges partiledare. Och de fick också vara med i felhörningarna. Och de ska vi lyssna in igen. Det blev succé verkligen. Så att idag först ut Magdalena Andersson i en specialskriven felhörning till just Magdalena Andersson. Häng med oss. Vi ska också tävla givetvis 3 gånger i kvitt eller dubbelt. Din chans att vinna 10 000 spänn. Det gör vi 3 gånger varje morgon. Och första chansen om bara cirka kvarten. Här på Energy Morgon. Woohoo!

0: Smash Into Pieces här på Energy Morgon. Klockan är 6:30. God morgon! Måndag, ny start. Nya chanser för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling som då handlar om att du kommer höra 5 låtar. Och sätter du artist och grupp bakom alla 5, går hela vägen, då får du 10 000 kronor. Vill du ta chansen? Vi kör alldeles strax. Ring redan nu 020 40 39 00.
1: Energy med 2 bra skäl att lyssna. 1, 2. Och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört.
0: Ja, nu blev det vi som blev.
1: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör.

0: Vi tävlar alldeles strax i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt. Vill du ta chansen, ring nu 020 40 39 00. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon
4: roligare. Jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
5: Nej.
4: Du skrattar som att du har sett det.
6: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
4: Schweiz? Säger jag fel.
5: Schweiz.
4: De schweiziska fansen.
5: Inte Schweiz.
4: Schweiz och Sverige.
5: Ja, Sverige.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är dags igen för Kvitt eller dubbelt. Och som vanligt så handlar det om att den som tävlar kommer få några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, fem sekunder, och klarar man den vill man 100 kronor, sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1, och om man är i hand då vinner man 10 000 spänn.
0: Joken från Enköping, det här fixar du va?
2: Jag hoppas det.
0: Joakim.
1: Joakim, det är som du sa, Joakim från Enköping. Joakim, killar har inte den bästa, liksom, det bästa track recordet i den här tävlingen. Jag hade velat att du visar att grabbarna också kan.
2: Ja, tack. Ge mig mer press.
1: Nu kör vi. 5 sekunder kommer där.
2: Whitney Houston.
1: Whitney Houston.
3: Bra. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Med dubbelt.
1: Ja, det här är det proffs att göra.
0: Nu åker vi. 4 sekunder.
2: The Backstreet Boys.
1: Tänk en gång till.
2: MC.
1: Ja, det är rätt svar.
3: Nu var vi snälla där.
1: Ja, nu får du ingen mer. Ja, ja, ja.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Nej, men kör dubbelt.
0: Ja, du dubblar.
1: Metallica, den där. Den satt inte djupt. Den satt, den hade han i. Han lyssnade på den igår.
3: Ja. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men kör dubbelt.
0: Då kommer 2 sekunder för dig. Kan du inte bara
2: svara? Ja, vad heter han då?
0: 3.
2: Martin Stensgård.
0: Martin Stensgård. Martin.
1: Det är tyvärr fel.
3: Det vill skrämla ihop sig lite där.
1: Martin Stensgård, det är alltså Martin Stenmark, det är
0: Marcus
1: Krunegård, Thomas Stenström och inte Victor Lexell som hade varit rätt svar.
3: Roligt i alla fall.
1: Det var roligt i alla fall, och du var jävligt vass fram till dess, måste jag säga.
2: Tack för hjälpen.
1: Du får, ingen fara. Du får ringa och vara med igen, tycker jag.
2: Ja, men det ska jag.
1: Tack, bra.
3: Tack så mycket. Hej.
0: Fan, har ni hört den nya låten från Martin Stensgård?
1: Nej, men jag skulle vilja köpa hans album.
0: Ja, men det fixar vi. Kul. Och vi kör om en timme igen i kvitt eller dubbelt. 10 000 som vanligt i potten. Ta chansen du, 020 40 39 00. Hörrni, tänkte att vi verkligen skulle vakna till den här måndagsmorgonen alldeles strax till en väldigt spännande lista. Det är nämligen så att Spotify har presenterat resultatet av en undersökning om vilka låtar folk helst har sex till. Jo, ra. Och då har man frågat över 2000 personer i åldersspannet 18-91 år. Och resultatet ska vi lyssna in faktiskt direkt efter ny musik från Temper City, Self Aware på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Temper City, Self-Aware. God morgon, Basse, Anis, Don Demina och Sofia Wistam har lite busig blick.
1: Ja.
2: För att vi ska gå igenom en väldigt spännande lista nu. Spotify har gjort en undersökning och kollat vilka låtar vi helst har vuxenmys till. Ordet vuxenmys är vidrigt, men jag säger det ändå.
1: Ja, ja, men man tänker också att det finns olika sätt att använda musik. Antingen så är det då stämningen, eller så är det något att hålla takten till.
2: Ja, exakt. Och jag tror det finns både det ena och det andra på den här listan. Så du kommer bli nöjd, Sofia, när du spelar upp det här för Magnus ikväll. På tredje platsen på denna lista alltså, så har vi Maurice Ravel. Jag säger säkert fel där, men med låten vi alla känner igen, Bolero. Den börjar lite lugnt.
1: Ja,
2: här.
1: Känner igen den här. Här är förspelet. Nej, nej. Här kommer man liksom... Någon sätter på den här och så bara, aha. Och så går man emot varandra och förstår att nu kommer det hända grejer.
2: Den börjar väldigt lugnt, så vi vill ha en lugn start på den här kvällen. Men sen den här låten, den tar fart sen. Och det...
1: Absolut.
3: Jöka folk till det här.
2: Ja. Alltså jag ljuger inte nu, utan det är plats nummer tre.
1: Nej, men det är pampigt alltså. Här drar han ner brallorna.
2: Jöka folk till det här.
3: Men det är ju jättekonstigt.
2: Ja, det, jag håller med dig.
3: Kommer de med käpp och hatt?
1: Nej, men den här, jag fattar, den är sexig.
3: Okay. Sexig, den är en marsch.
1: Nej, suggestiv.
2: Ja, vi hoppar till andra platsen. Och där hittar vi en mer väntad låt, om du frågar mig.

0: skulle komma på första platsen.
1: Men nej.
2: Jag tror att första platsen är Careless Whisper.
0: Skulle kunna vara. Mycket bra gissning. Det här är inte, utan det här är från Dirty Dancing, She's Like the Wind.
3: Nej, gud så tråkigt. Ah.
0: Det här är jättesexigt.
3: Nej.
2: Nej.
3: Nej.
2: Är det bara...
3: Vi lägger in protest, ja.
2: Är det bara 60-talister som har deltagit i det?
0: Jag kan inte så mycket om det, om just vilka det är som har röstat, men...
3: Nej, ja. Däremot, det här kanske är en tryckare på sin höjd, att han liksom står och gungar fram och tillbaks.
0: Jag kan tycka att man saknade lite låtar med drag i, lite ja. Scooter eller något sånt där.
2: Ja, men
0: där,
2: det
0: kanske.
2: Finns ju en låt här som jag ser på skärmen, om du trycker igång den.
0: Vilken
2: jag
0: då?
2: Kan rekommendera den som är...
0: Ja, du menar den här? Ja,
2: den här kan man ju öka till. Nu jävla kör vi!
3: Jihu!
0: Varför inte? Tack. Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Och jag vill påstå att det här är något av det roligaste som någonsin hänt. Det här är då ett klipp från Brasilien som vi ska lyssna in. Men en svensk reporter då, som är och rapporterar i Brasilien, står och liksom håller låda, berättar vad som för sig går. Men helt plötsligt så kommer det upp en person och tar grejer från rånaren i livesändning. Och den här svenska reporten då tappade totalt. Och det är något av det roligaste någonsin. Så det här vill du inte missa. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, och dags för ett riktigt roligt morgonens virala klipp.
1: Jag tror ni kommer tycka lika roligt som jag. Topp tre roligaste klipp någonsin.
2: Okej. Okay.
1: Vi ska lyssna in den svenska reportern Henrik Brandau Jönsson. En man som är från Skåne, vilket ni kommer höra på klippet. Men han har bott i Brasilien i 15 år och är där och rapporterar från São Paulo. Han gör ett politiskt reportage för DN. Han står mitt på stan och bla bla bla bla bla. Och då kommer det en man på cykel, cyklar förbi. Och jag tror det är att han försöker sno någonting, den här mannen. Mitt i farten liksom.
3: Jag tror det är någon slags, typ en, det är någon slags sändningsutrustning.
1: Precis, han försöker ta den och Henrik blir så arg. Så han skäller ut den här. Han går från skånska till portugisiska på 0,1 sekund. Det är, och det är fantastiskt.
3: Det är också portugisiska med skånsk brytning.
1: Ja.
2: Okay.
1: Han blir så arg, det är så
3: det
1: kul.
3: Är fantastiskt.
1: Vi tar och lyssnar in det.
4: Så misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pegar så kara! Filar av puta! Pegar alle! Pegar alle porra! Pegar så filar av puta! Pegar alle! Polisia!
3: Han springer också för sitt liv efter den här snubben.
1: Det här finns ju på film också, det är ju inte bara ljud, utan man ser hur, fan! Och det löper efter den här
2: Men då
1: snubben.
2: Blev han av med något liksom.
3: Jag vet inte om han fick tillbaka det. Det är ju hemskt att han blir typ rånad, men det, hans liksom ton är liksom, det här är ju ett av de mest virala klippen jag sett, tror jag.
1: Jag har nog aldrig blivit så arg som han blir i hela mitt liv.
3: Men man hör ju hans ilska verkligen.
1: Vi tar en gång till.
4: Så misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pegar så kara! Filar av puta! Pegar! Hej polis, jag pegar så kara! Filar av puta! Pegar alle! Pegar alle porra! Pegar så filar

0: offentliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det ledde... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kalla! Filar av puta! Pengar ärlig! Pengar ärlig porra! Pegasa, filer av puta!
1: Man förstår ju... Ja, tack så mycket. Man förstår ju några ord här. Några fula ord som slinker ur. Men det är fortfarande en av mina absoluta favoriter.
2: Det kändes som han var lite upprörd redan innan han alltså rapporterade. Han var liksom igång.
1: Han har kanske haft en dålig morgon och så kommer en jävel och ska snå hans.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, klockan är 7. Och men jag tänkte väl att vi skulle alldeles strax damma av en kändisförälder.
1: Ja, men det är kul.
0: Ja, men det är kul, och framförallt är det väldigt spännande, och du som lyssnar kan också vara med och försöka gissa. Det går ut på att vi kommer i luren alldeles strax ha en mamma eller pappa som är förälder till en kändis. Och vi får då 60 sekunder med ja och nej frågor för att då försöka komma fram till vem den är. Så att vi kör alldeles strax, och jag får höra lite att det vi har att göra med A-list celebriteter.
2: Oh yeah.
0: Så det är stort. Kul, kul, kul. Vi ska också förstås få morgonens felhörning. Och idag drar vi igång vår partiledarfelhörningsvecka, som det så sexigt kallas. Varje dag den här veckan kommer du höra en partiledare under felhörningen, med en specialskriven felhörning till just den partiledaren. Och först ut, alldeles strax, Magdalena Andersson.

0: 9 minuter över 7. Energy Morgon lyssnar du på. Du kommer alldeles strax höra hur låten är. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna är med i en felhörning. Kul! Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
5: Ja, jag vill bli en häst.
6: 100%. Och titta på det nu, du lyckades.
5: Hängs det om tydelsen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: 13 minuter över 7, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, och det är dags för morgonens felhörning.
1: Mm-hmm.
0: Och det är inte vilken felhörning som helst, utan vi hade ju besök av Sveriges partiledare i riksdagen här i våras, och vi gjorde felhörningar med samtliga. Blev succé, så jag tänkte nu sista ruschen innan valet så ska du få höra hur det blev. Och först ut, från Socialdemokraterna, Magdalena Andersson. Känner du till begreppet felhörning?
2: I låtar typ, eller?
0: Ja, men exakt. Då frågade vi ditt team då, vad lyssnar Magdalena på för att någonstans liksom kunna anpassa en felhörning efter? Och jag höll på att sätta kaffet i halsen samtidigt som jag ramlade av stolen när de sa att det var Metal, Witch Club Satan, System of a Down och Veronica Maggio.
3: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
3: bra. Nej, men
2: gud,
3: det är helt fantastiskt roligt.
4: Det är så på väg in i debatt.
2: Alltså, jag lyssnar mycket på Chili Peppers. Det tycker jag är jättebra. Och då System of a Down är ju lite, det är melodiskt, men hårt. Mm. Ja. En kul kombo.
0: Veronica Maggio. Okay.
2: Hon kom från Uppsala.
0: Ja, det var. Men jag gick faktiskt på ett annat spår, för det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
4: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
0: Nu, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
2: So sociaktig.
0: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också.
0: Nu får vi öppna våra sinnen och lyssna efter sossetanten. Kommer alltså sex.
5: Yeah. Nu. So seductive.
4: Ja, vi har hört det här.
3: Det här kan du ha liksom.
2: Ja,
3: brukar
2: verkligen. Ja. Alla partier har ju... Ja, eller sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja, så stöttande.
0: Här kommer de.
4: Mina damer och herrar, där med stolthet vi presenterar legenden. Hon är
5: så stöttande.
4: En bra felhörning.
0: Ja, det är mycket bra felhörning.
3: Gud, så roligt.
0: Passade perfekt. Fortsätt skicka in dina roliga felhörningar via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel. Vi kommer alldeles strax att ägna oss åt kändisföräldern. På luren har vi då en mamma eller pappa till en kändis. 60 sekunder med ja och nej frågor för att lista ut vem.
6: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Kul! Ja, det tycker jag faktiskt. För vi ska leka kändisförälder nu.
1: Ja, det är roligt.
0: Det betyder att vi har en person på luren nu som är förälder till en svensk kändis.
2: Mm.
0: Som vanligt får vi 60 sekunder på oss med ja och nej-frågor för att då försöka komma fram till vem är den här kändisbarnet, så att säga. Så låt oss börja med att säga god morgon i luren.
1: Hallå, ja.
3: God morgon.
0: God morgon. Okej, en minut har vi på oss. Ja och nej-frågor. Idag börjar Aniston och Mina.
1: All right.
0: Då kör vi.
1: Är det ditt, håller ditt barn på med tv?
3: Ja.
2: Är artist, sjunger?
3: Ja.
0: Är det en tjej?
3: Nej.
1: Har han varit med i Melodifestivalen?
3: Ja.
2: Är han soloartist när han uppträder?
3: Nej.
0: Under 40 år?
3: Ja.
1: Över 30 år?
3: Ja.
2: Är han med i en grupp alltså?
3: Ja.
0: Är han singel?
3: Nej.
1: Är de tre personer i den här gruppen?
3: Nej.
2: Fem?
3: Nej.
0: Två?
3: Ja.
1: Är han med mycket på tv också?
3: Ja.
2: Är han, har han grupp tillsammans med sin bror?
3: Nej.
0: Har han mörkt hår?
3: Ja.
1: Är han, jag tror jag har det.
0: Jag tror jag har det.
2: Men gud, vad ni var bra då.
0: Ja, jag tror jag har det.
1: Jag tror fan jag också har det.
0: Men då får Sofia börja gissa.
2: Okej, nu måste vi bara summera. Det var alltså en man, alltså din son,
1: artist,
2: varit med Melodifestivalen.
1: Mellan 30 och 40.
2: Ja, är med i en grupp.
1: På två personer, en duett, en duo.
2: Och inte med sin brorsa, för jag tänkte ju Marcus Martinus där.
1: Ja, det är smart.
0: Den, ja. Okay.
2: Jag kan inte!
1: Nej, bara så är du beredd. 3, 2, 1.
0: Samir Badran.
1: Det är våra gissning. Vi vet inte, vi vet inte.
0: Vi tar en låt och när vi är tillbaka, då vill vi veta vem din kända son är. Häng kvar, okej?
3: Okay?
0: Ja. Ja, bra. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi är mitt inne i kändisföräldern. Vi har haft 60 sekunder med en pappa på luren. Kan vi få ditt namn så vi vet vem vi pratar med?
1: Ahmed Badran.
0: då blev det inte jättesvårt kanske.
2: Nej, jag hade ju faktiskt tänkt gissa på Medina.
1: Det skulle gå jävligt enkelt alltså, det vill säga.
0: Okej, vem hade du gissat på då, Sofia?
2: Nej, men jag var lite inne på Medina där, kanske. Sammy där. Men det var svårt, jag kom inte ens på någon med två.
3: Vad var det som gjorde att du knäckte nöten, Basse?
0: Duo. Och Mello.
3: Ja.
0: Och mörkt hår.
3: Ja, det makes sense. Så hur är det att vara pappa till Samir Badran?
1: Jo, det är på gott och ont, som sagt.
2: Vad är det onda?
1: Att han var med för Sveriges dummaste. Och fick kristallin på det.
0: Ja. Ja, men syntes det tidigt i hans liv att han hade liksom en entertainer-aura?
1: Ja, det har han sagt mina år. Men jag är smartare än vad han är i alla fall.
0: Ja, du är det, ja.
2: Men han har varit mäklare också, väl?
1: Ja, det var han, ja.
2: Så han har ju lite olika strängar på lyran.
1: Ja, verkligen. Men han är duktig, han är smart. Han är inte så dum som...
2: Jag förstår, det blir faktiskt en till dimension nu när du säger när en förälder tittar på sitt barn som är med i det här programmet.
1: Ja, men fan, det är obehagligt.
3: Men han hade ju en ganska lång paus.
1: Som artist, ja.
3: Och han skulle, det kändes som att han skulle testa på verkligheten på något sätt.
1: Det var ett vanligt jobb, men det gick inte heller.
3: Nej.
0: Men du, Ahmed Badran, alltså pappa till Samir Badran. Kan du berätta något om Samir som du tror att ingen annan vet?
1: Ja.
2: Hur var han som barn?
0: Ja, ge oss någon.
1: Han var alltid busig, han hittade på alltid på. Han sov aldrig när han var liten heller.
0: Han sov aldrig?
1: han hade sagt att han är trött och han ska gå och lägga sig. Inte någonsin.
3: Nej.
1: Idag gör han det, men upp till 25, 27, 28 år så han har aldrig sagt det.
3: Han är ju gift nu, sen ett tag tillbaka. Hur mycket längtar du efter barnbarn?
1: Jag har redan 4.
3: Okej, du börjar. Men vill du att Samir ska skaffa barn?
1: Definitivt. Det är hellre än en hund.
2: Ja. Ja, för när hunden kommer flytta hem till dig då.
3: En sista fråga. När han sökte till Paradise Hotel för väldigt många år sedan. Vad tänkte du? Alltså jag tänker så här... det som också invandrade föräldrar hade min pappa varit vid liv och jag hade sagt pappa jag ska vara med i Paradise Hotel, då hade han sagt Bentelkelp, hade han sagt till mig, vilket betyder någonting som vi kanske inte behöver översätta.
1: Ja, det har jag också sagt till honom.
3: Och hur var det att titta på Paradise Hotel då?
1: Jag tittar inte, det kanske är.
2: Men du, om en förälder nu får valet att barnet ska vara med i Paradise Hotel eller Sveriges dummaste, vad skulle du föreslå?
1: Hellre Sveriges dummaste.
0: Ahmed Badran, pappa till Samir Badran. Det var väldigt, väldigt trevligt att få prata med dig. Du ska få en stor applåd.
1: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
2: Hej då, tack.
3: Ha det så bra.
0: Hej då.
1: Hej.
3: Du vet vad du säger, va? Äpplet faller inte långt från trädet.
0: Så alltså,
3: känns det verkligen. Jättekul.
0: Verkligen. Men vi tog det här.
3: Det gjorde vi. Med bravur.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Klockan är runt 7:30 och vi ska tävla alldeles strax igen i Kvitt eller dubbelt.
1: Yep.
0: Går man hela vägen, sätter alla fem låtar då, vem artist eller grupp är, så vinner man 10 000 kronor.
2: Ja, det är jävligt generöst.
0: Det är det.
3: Vill du ta chansen 020 40 39 00? Det är faktiskt samma nummer du också kan ringa om du vill delta i morgonens Sverige svarar-frågan. Vi har fått in väldigt många spännande svar som vi ska gå igenom också. Det handlar denna morgon om den sämsta bortförklaringen du någonsin hört.
0: Kul!

0: Vi tävlar i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 alldeles strax. Vill du vara med så ringer du 020 40 39 00. Men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan hon målar, så att säga.
3: Ja. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi taggar lite till tänderna för nu åker vi igen. Kvittade dubbelt. Som vanligt, här handlar det då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och så får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare!
1: Mm, alltså 4 sekunder, så blir 3-2-1 och då man det i hand, då vinner man 10 000 spänn.
0: Ja, det förra veckan var det 10 000.
1: Så är det.
0: Finns alltid chans. Isabel från Malmö, god morgon.
2: God morgon.
1: Känner du dig redo?
2: Jag måste ju vara det.
1: Ja, det måste du. 5 sekunder bara, säger du redo?
3: Jag är redo.
4: Då kör vi. Öppna öronen ordentligt nu. I came in like a wrecking
2: ball. I never hit. Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus.
4: Jajamensan. Okej, 100 kronor, det var lätt. Dubblar du?
2: Ja, vi kör vidare.
0: Mm, det gör vi verkligen, för här kommer 4 sekunder.
2: Darin.
1: Darin, det är rätt. Den där är lite rurig. Det är bra på det här.
4: Okej, ja. 200 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör idag.
0: Bra. Då tar vi 3 sekunder. Vem är det här då?
2: Taylor Swift.
4: Jajamän.
0: Nu går det sådär snabbt igen.
1: Ja, rätt. Det här är som basket. Där någon satt 3-3 poäng.
4: Jag har glömt bort. 200 kronor dina.
0: Nej, 400.
4: 400 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja då.
0: Då tar vi 2 sekunder. Vem är det här då?
2: Är det Macklemore?
0: Macklemore. Sveriges Macklemore. Det var Anis Don Demina
1: med Vem är som oss. Men i ärlighetens namn, om det är till någon tröst, så var Can't Hold Us med Macklemore referenslåten när vi skrev det här melodibidraget.
2: Ja, men det är ju mer rätt än något annat.
0: Tyvärr att du åkte på Anis också.
1: Ja, det är faktiskt lite av det, att du inte hoppade och skrek mitt namn en gång är lite av en besvikelse. Men vet du vad?
2: Men andra gången.
1: Du får ringa och vara med igen helt enkelt.
2: Okej, ja.
1: Men det här är en framtida vinnare, det kan jag säga till er nu så att ni vet.
0: Men inte idag. Tack så mycket, Isabel från Malmö.
1: Ha det bra.
2: Tack.
4: Hej.
1: Hon är död för mig.
0: Anis. Vill du ta chansen i kvitt eller dubbelt någon morgon? Jag dör bara ringa. Vi kör med timme igen, 020 40 39 00. Den här morgonen i Sverige svarar är vi på jakt efter den sämsta ursäkten, bortförklaringen du någonsin hört. Vill du dela med dig? Ja, det är samma nummer, 020 40 39 00. Vi kör igång Sverige svarar alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Det är ni när vi ska snacka bortförklaringar idag i Sverige svarar. Och låt mig berätta era två vanligaste bortförklaringar. Ni sladdar in lite sent här i studion. Anis, ja, den är ju given.
1: Ja.
0: Jag kunde inte parkera. Nej, du hittade inte någon parkering. Eller så var det parkerings... Var det för trång?
2: Och han skyller på hela parkeringshuset ofta. Nej, men jag, att det är felbyggt. Ja.
1: Nej, men nu vägrar jag ju ställa mig i parkeringshuset. Mm. För att det är byggt för go-karts.
0: Köp en då.
1: Nej. Nej.
0: Det var en dålig bortförklaring, Anis. Sofias bortförklaringar, du är ju inte sen så ofta, ska jag inte säga. Om det är någonting att du kommer in lite hängig och lite sådär, så är alltid bortförklaring att du var ute och drack lite här igår.
2: Ja.
1: Ja. Eller att du skulle stanna och köpa matcha.
0: Ja, matcha. Det är att du skulle stanna och köpa någonting också.
2: Ja.
0: Men jag tror mer på din.
1: Ja, det är rätt. Jag ljuger varje gång.
0: Ja, precis. Absolut.
2: Har ni också något ställe ni är på? Jag ljuger ofta och säger att jag är någonstans. Jag är på Stureplan nu eller jag är på Lidingöbro nu. Alltså att man har samma ställe fast man inte är alls i närheten av det. Men det visar att man är på väg.
1: I hissen.
2: Ja, du är hissen, ja.
0: Jag är ärlig. Jag är
2: du är ärlig. Gud vad du ljuger. Ja, ja.
0: Nej, men vi har många som gör det tydligen. För att, som jag sa, frågan idag i Sverige svarar är: vad är den sämsta bortförklaringen du någonsin hört? Det kan vara från någon som har varit otrogen kanske. Någon kollega som sjukanmälde sig på något visst vis och så vidare. Ska vi ta några här vi har fått in? För det är väldigt, väldigt roligt. Ingela Hermansson skriver: på ett arbete jag hade för många år sedan ringde en kollega in sig sjuk. Sjukanmälde sig helt enkelt. Samma kväll så var det hamnfestival i stan. Och när chefen träffade på den här sjukanmälda kollegan där, så blev hon ju frågasatt varför hon inte var på jobbet när hon var på den här hamnfestivalen. Kollegan svarade att nej, men jag blev frisk klockan 16. Timingen då! Det här är kul också. Torbjörn har jobbat som taxeringsnämndsordförande och får in folks skatteuppgifter och så vidare, och varför man har varit sen med att lämna in skatten.
2: Mm.
0: Och de två vanligaste som de fick in var: hunden åt upp bokföringen, eller, den här var också vanlig, inbrott i bilen där bokföringen råkade ligga i baksätet.
2: Så tråkigt. Mm.
1: Då är det också ens egna fel.
0: Ja, det är det ju.
1: De har gjort ändrat resultat, så då är det ditt fel att du blev inbrott i din bil.
0: Anna hörde på Systembolaget, hon skriver: en man har korgen full med öl, hans telefon ringer och han svarar: nej, alltså jag är ute och cyklar, men det började regna så jag sitter just nu under en gran ute på Järvafältet.
2: Ja, men det där är att man ljuger om var man är. Alltså. Jag hade, när jag var ung, så var det ett ställe där man gick ut på Stureplan här i Stockholm. Och då hade de, för på den tiden var det ju telefonautomater mer, det var inte att alla hade mobiler. Då kunde man gå in i den här telefonautomaten och där fanns det knappar med ljud som man kunde trycka på, så ljudet var i bakgrunden när du ringde hem. Då kunde det vara tåg. Förstår du? Natur. Så där kunde du verkligen bara: åh nej, var är jag? Var ska jag säga att jag är någonstans? För jag är inte på det här stället såklart. Så att bara: åh nej, jag är på väg hem. Trycker du på tågljud? Genialt!
0: Så att det här, de liksom gjorde den här tjänsten för människor som vill ge bort förklaringar.
2: Ja.
1: Det här är en business.
2: Genialt!
1: Ja, verkligen.
0: Vilken är alltså den dåligaste bortförklaringen du någonsin har hört? Ring oss, vet jag, 020 40 39 00 eller skriv på våra sociala medier. Energy morgon lyssnar du på, såklart. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och idag i Sveriges svara vill vi veta om den sämsta bortförklaringen du någonsin hört. Och vi har fått in många som då har fått riktigt dåliga från personer som varit otrogna.
1: Ska jag dra några? Ja. Mm.
0: Cecilia Åkerbron berättade att hon hade en kille som sa: nej, jag har inte varit otrogen, jag har blivit smittad med klamydia på toaletten.
1: Ja, ja, ja.
2: Kan man ens bli det?
0: Han kunde. Minna Larsen, hennes någonting, var också otrogen, och han sa då så här: nej, men alltså, hon var kort, hade samma hårfärg som dig, jag trodde det var du. På telefonen har vi Björn från Malmköping som får höra lite bortförklaringar i relation från frun. Hur brukar det låta?
3: Vi är inte riktigt där än.
2: Aj, det är lite ont.
3: Ja,
1: ja, men det är likställt nästan med så här: du är värd någon bättre än mig.
2: Åh, för fan. Men vad var det du ville som hon inte ville, den inte var riktigt där?
3: Ja, nej, men det är ju varje kväll när vi går och lägger oss. Jag tänker att vi är ju verkligen där. Vi kan inte komma liksom mer nära, mer avklädda, mer liksom redo. Liksom.
2: Ja, du ville ligga?
3: Ja, precis.
1: Jaha, vi missade den första spännande delen här. Ja,
3: ja. Och jag har hört alla förklaringar nu, så att vi har liksom landat i att det är den kommentaren som är... Inte där, riktigt där än.
1: Alltså, jag brukar köra huvudvärk. Jag känner mig lite ont i halsen. Det finns många dåliga bortförklaringar.
3: Då har jag till slut sagt så att jag kommer skriva en bok om det här. Det finns många bortförklaringar. Ja. Och de är ju dåliga allihopa.
1: Ja.
0: Jag vill ha några fler du brukar få.
3: Ja, det kan vara allt från att man står och plockar in en diskmaskin och... man vet att det är snart dags att gå och lägga sig, och sen glömmer man att starta diskmaskin, och då har musslan slutit sig.
2: För att du inte har startat diskmaskin.
3: Ja.
1: Musslan slöt sig, gud så roligt. Ja, styrkekram. Ja.
3: Så att, vi har liksom landat i att det är den kommentaren som är inte där, riktigt där än.
1: Alltså, jag brukar köra huvudvärk.

0: musslan slutit sig.
1: För att du inte har startat diskmaskinen.
0: Ja.
2: Musslan slöt sig. Gud, så roligt. Ja, styrkekram till din fru eller flickvän.
0: Ja, verkligen.
2: För jag förstår att du pockar på.
1: Styrkekram till Björn.
2: Ja, vi tar varsitt parti här.
1: Känns som Basse kan relatera lite här.
0: Det är 2,3 miljoner män, så att det är ett stort samhällsproblem, brukar jag säga.
2: Gud, jag tror kanske
1: jag kände att Sofias musla slöt.
3: Björn.
0: Ja.
3: Jag ringer dig sen. Så är det lite mer.
2: Ja. Ja, alltså.
1: Ha det bra.
3: Hej då, Björn.
0: Min kåk kommer här nu i november, så att håll ut. Ja. 101 anledningar.
3: Lycka till ikväll.
0: Ha det gott.
2: Hej, hej.
1: Glöm inte tidsmaskinen. Ja, vad roligt. Modigt, Björn, ändå. Att outa sin tjej. Nu kan jag berätta för honom att hans tjejs musla inte släppte. Den åkte långt därifrån.
3: 020-40-39-00. Vi snackar om dåliga bortförklaringar. Och köp Björns bok. Använd rabattkoden musla.

0: Två minuter i åtta. Vilken är den absolut sämsta bortförklaringen du någonsin hört? Det är det vi snackar om denna morgon här på Energy Morgon. Och vi har Johanna ifrån Körn på telefon. God morgon.
1: God morgon.
0: Johanna, berätta.
1: Ja, jag har ju min son Sander när han var 3 år gammal. Aha. Som hade fått till sig att han skulle snart gå och lägga sig för det var kväll. Mm-hmm. Så han löste ju det på ett... Han ville ju inte gå och lägga sig. Han hade annat för sig, tyckte han. Så att han gick och hämtade en tejprulle. Och tejpade fast sina fötter på golvet. Så när jag kommer in i vardagsrummet så står han där med en tejpbit på varje fot och säger: tyvärr mamma, jag kan inte gå och lägga mig för jag sitter fast i golvet.
2: Lät du honom stå kvar då, eller?
1: En liten stund, ja. Sen frågade jag liksom, när hade du tänkt att du är färdig med det här? Och då insåg han ju att det var ju inte så kul och sådär, så att det löste sig ganska snabbt.
3: Jag tänker mer på de här klimataktivisterna, att det var en liten sån action han gjorde, bevara mot marken hemma i köket. Jätterolig historia, tack så jättemycket.
1: Ja.
3: Ha det bra.
4: Hej då. Legenden säger att han fortfarande står där.
3: Han står där, han har inte lagt sig än.
4: Ha det bra.
1: Hej.
0: Kul! Så kul så vi tar en till, tycker jag. Sofia från Värmdö, god morgon.
5: God morgon.
0: Jaha, vi snackade bortförklaringar, berätta.
5: Jag jobbade i 10 år på ett företag i Solna i Stockholm. Mm. Och min chef bodde i Uppsala, men han åkte bil till jobbet.

0: Så han började ofta arbeta hemma och så satt han och skrev. Uppenbarligen så hade han ett flow för han kom alltid för sent. Oavsett tid på dagen. Han kom allt mellan 30 minuter och flera timmar. En gång till 4 timmar för sent. Men det var alltid med samma ursäkt. Det var en bilolycka på E4.
1: Det är ju det ibland.
0: Ja.
2: Jag tror jag har varit med om det en halv gång. Att det är det varje dag.
0: Många fler gånger om du frågar honom.
1: Nej, men det är ju också så här med rusningstrafik som det säkert är då när han kommer. Det kan man ju parera. Man kan ju inte skylla på det heller. Nej. För då får man ju åka tidigare.
0: Ja, det här blev ju ett skämt. När han inte kom, alla satt och väntade, så var det ju, ja, det är en bilolycka. Och det var ju det, varenda gång.
3: Vilken otur det man måste ha haft.
2: Men jag har också dragit den här, kan jag berätta. För jag också, det är på Västerbron. Bilolycka.
0: Precis.
2: Var han väldigt bra på sitt jobb?
0: Ja, han är fortfarande jätteuppskattad.
2: Då är det ändå okej.
3: Han var väl chef också, sa du inte det?
0: Ja, han var från början min kollega också. Så blev han chef sen.
2: Ja.
0: Han har fortsatt klättra.
2: Prestation över sen ankomst.
3: Helt. Är det?
0: Ja, precis.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
2: Hej då.
3: Men vi vill ju ha fler bortförklaringar. Herregud, hör av er. Den dummaste bortförklaringen du någonsin hört. Alla kategorier. 020 40 39 00. Ja, det är också samma nummer som du kan ringa redan direkt på om du vill tävla i Slå Sofia. För det ska vi göra alldeles strax. I potten idag 1 500 kronor. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 40 39 00. Teddy Swims med ny musik, Mr. Know It All.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Hon är utvilad och redo, va?
1: Mm-mm.
0: Då är det dags igen för Slå Sofia och vi har 1-5 i potten. Let's get ready to rumble! Men vi har en Jönköpingsbo som vill vinna idag. Han heter Felix, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Tjenare Felix, är du redo för fight?
2: Absolut.
3: Reglerna är tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna vad heter han från tecken? Yoshimitsu.
0: Ja.
3: Det finns en smal referens. Basse här i alla fall.
0: Vi åker. Fråga nummer ett. Kom igen nu hörni. Vad heter fisken som glömmer allt i filmen Hitta Nemo?
3: Oj, snabb. Varsågod att svara.
2: Doris
3: är rätt svar. Vi vet någon.
0: Sofia, du var lite Doris här. Står du och sover.
1: Ja.
0: Öppning. Här kommer fråga nummer två. Sant eller falskt? En kvinna i Storbritannien ringde polisen eftersom hon tyckte att hon hade fått för lite strössel på sin glass.
1: Sofia. Jag säger sant för det är så sjukt dum. Så hur kan man komma på en sån grej?
3: Du säger sant och du gör det helt rätt i. Det var i Birmingham i England 2014. Jag hoppas att rättvisan segrade ändå.
0: Mm.
3: Rätt mängd strössel på min glass, tack.
0: Ja, verkligen. Men vad har vi nu då?
3: Vi har
0: 1-1. Mm. Och vi kör en ljudfråga. Och jag undrar, vilken film kommer den här låten ifrån?
1: Sofia. Det är Moulin Rouge.
3: Det
1: är Nicole Kidman som sjunger det.
3: Det är korrekt, det är rätt svar. Vi har 2-1 i Sofia Wistam.
0: All right.
3: Nu måste du ta poäng, Felix.
2: Ja.
0: Fråga 4. Vilket italienskt uttryck används för att beskriva om pastan har lite tuggmotstånd?
3: Felix, varsågod.
2: Al dente.
0: Felix är svar. Han är här för match.
3: Felix är kvick. Och det här är Sverige. Det betyder att vi har en nagelbitare på våra händer. Hur mycket är det i potten då?
0: 1 500.
3: 1 500 kronor i potten. En fråga kommer att avgöra allt. Felix, är du redo?
0: Vilken roll är skådespelaren Rowan Atkinson mest känd för?
1: Mr Bean,
3: svarar Sofia.
2: Rätt.
3: Ja, Felix säger det är rätt och du har en rätt. Du har en vinnare i Sofia Wistam. Fan Felix, det var nära.
2: Hon är så snabb.
3: Ja, men du är inte dum
1: du kunde allt det här. Det var ju bara en...
2: Nej, Moulin Rouge kunde jag inte. Mr. Bean kunde jag, om jag hade fått tänka lite längre.
1: Ja.
3: Men ring och var med igen. Du kanske inte Moulin Rouge med.
2: Exakt.
3: Ha det så bra.
1: Tack. Hej.
2: Hej då.
0: Ja. Nej, du,
1: det var nära ögat.
3: Ja, det var väldigt nära.
0: Men vi gör så här att vi lägger på en 500.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så imorgon. Nu kör vi om 2000 spänn.
3: Ring och var med.
0: Absolut. Felhörningen alldeles strax. En kryddad felhörning. För denna vecka så kör vi igång vår partiledarfelhörningsvecka, som det heter. Varje morgon under felhörningen denna vecka så kommer du få höra när en partiledare från Sveriges riksdag är på plats för att ta del i felhörningen. Vi hade ju alla här i våras och det blev ju verkligen succé. Och först ut, om bara någon minut, då har vi från Socialdemokraterna Magdalena Andersson. Häng med.

0: 13 minuter över 8. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Och det är inte vilken felhörning som helst, utan vi hade ju besök av Sveriges partiledare i riksdagen här i våras. Och vi gjorde felhörningar med samtliga. Blev succé, så jag tänkte nu sista ruschen innan valet, så ska du få höra hur det blev. Och först ut, från Socialdemokraterna, Magdalena Andersson. Känner du till begreppet felhörning?
1: I låtar typ eller?
0: Ja, men exakt. Då frågade vi ditt team då, vad lyssnar Magdalena på för att någonstans liksom kunna anpassa en felhörning efter? Och jag höll på att sätta kaffet i halsen samtidigt som jag ramlade av stolen när de sa att det var metal, Witch Club Satan, System of a Down och Veronica Maggio.
2: Lyssnar du på så hård musik?
1: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Nej, men
1: gud,
2: det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg in i debatt.
1: Alltså, jag lyssnar mycket på Chili Peppers. Det tycker jag är jättebra. Och då System of a Down är ju lite... Det är melodiskt, men hårt. Ja. Ja, kul kombo.
0: Veronica Maggio.
1: Hon kommer från Uppsala.
0: Ja, det var. Men jag gick faktiskt på ett annat spår. För det finns en felhörning som är klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
3: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
0: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
1: So sosseaktig.
0: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
2: Ja, nu får vi se om vi hör det också.
0: Nu får vi öppna våra sinnen och lyssna efter sossetanten. Men sex.
4: Yeah. Sossetanten.
3: Jag hör inte det här.
2: Det här kan du ha liksom.
1: Ja,
2: det
1: brukar
2: du...
1: ja. Alla ja, partier det är ju turnébussen. Ju... Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
2: Ja, sossetanten.
0: Här kommer de.
3: Mina damer och herrar, det är med stolthet vi presenterar legenden. Hon är
4: sossetanten.
3: En bra felhörning.
0: Ja, det är mycket bra felhörning.
2: Så roligt.
0: Passade perfekt. Fortsätt skicka in dina roliga felhörningar via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel. Tvära kast i denna morgonshow, och det älskar vi, för vi ska nämligen gå igenom en väldigt spännande lista. Det är nämligen så att Spotify har presenterat resultatet av en undersökning om vilka låtar folk helst har sex till. Jora. Och då har man frågat över 2000 personer i åldersspannet 18-91 år. Och resultatet ska vi lyssna in alldeles strax.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: busig blick.
1: Ja.
0: För att vi ska gå igenom en lite spännande lista nu. Spotify har gjort en undersökning och kollat vilka låtar vi helst har vuxenmys till. Ordet vuxenmys är vidrigt, men jag säger det ändå.
1: Ja, ja, men man tänker också att det finns olika sätt att använda musik. Antingen så är det ju då stämningen, eller så är det något att hålla takten till.
0: Ja, exakt. Och vi, jag tror det finns både det ena och det andra på den här listan. Så du kommer bli nöjd, Sofia, när du spelar upp det här för Magnus ikväll. På tredje platsen på denna lista alltså, så har vi Maurice Ravel. Jag säger säkert fel där, men med låten vi alla känner igen, Bolero. Den börjar lite lugnt.
1: Ja,
0: här. Känner
1: igen den här. Här är förspelet. Nej, nej. Här kommer man liksom... Någon sätter på den här och så bara, aha. Och så går man emot varandra och förstår att nu kommer det hända grejer.
0: Den börjar väldigt lugnt, så vi vill ha en lugn start på den här kvällen. Men sen den här låten, den tar fart sen. Och det...
1: Absolut.
2: Jöka folk till det här.
0: Ja. Alltså jag ljuger inte nu, utan det är plats nummer tre.
1: Nej, men det är pampigt alltså. Här drar han ner brallorna.
0: Jöka folk till det här.
2: Men det är ju jättekonstigt.
0: Ja, jag håller med dig.
2: Kommer de med käpp och hatt?
1: Nej, men den här, jag fattar, den är sexig.
2: Okay. Sexig, den är marsch.
1: Nej, suggestiv.
0: Ja, vi hoppar till andra platsen. Och där hittar vi en mer väntad låt, om du frågar mig.

0: trodde man kanske skulle komma på första platsen, men nej.
1: Jag tror att första platsen är Careless Whisper.
0: Skulle kunna vara. Mycket bra gissning, där inte, utan det här är från Dirty Dancing, She's Like the Wind.
2: Nej, gud så tråkigt. Ah.
0: Det här är jättesexigt.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Är det bara...
2: Vi lägger in protest, ja.
1: Är det bara 60-talister som har deltagit i det här?
0: Jag kan inte så mycket om det, om just vilka det är som har röstat, men...
2: Nej, däremot, det här kanske är en tryckare på sin höjd, att han liksom står och gungar fram och tillbaks.
0: Jag kan tycka att man saknade lite låta med drag i, lite ja. Scooter eller något sånt
1: ja,
0: där
1: kanske. Det finns en låt här som jag ser på skärmen, om du trycker igång den.
0: Vilken
1: jag kan rekommendera den som är...
0: Ja, du menar den här?
1: Ja, den här kan man ju göka till. Nej, jag kör vi!
2: Jihu!
0: Varför inte? Tack. Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Och jag vill påstå att det här är något av det roligaste som någonsin hänt. Det här är då ett klipp från Brasilien som vi ska lyssna in. Men svensk reporter då, som är och rapporterar i Brasilien, står och liksom håller låda, berättar vad som för sig går. Men helt plötsligt så kommer det upp en person och tar grejer från rånaren i livesändning. Och den här svenska reporten då tappar det totalt. Och det är något av det roligaste någonsin. Så det här vill du inte missa. Först ut, Ariana Grande med nytt. Det här är Hate That I Made You Love Me på Energy Morgon.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina, och dags för ett riktigt roligt morgonens virala klipp.
1: Jag tror ni kommer tycka lika roligt som jag. Topp tre roligaste klipp någonsin.
2: Okej. Okay.
1: Vi ska lyssna in den svenska reportern Henrik Brandau Jönsson. En man som är från Skåne, vilket ni kommer höra på klippet. Men han har bott i Brasilien i 15 år och är där och rapporterar från São Paulo. Han gör ett politiskt reportage för DN. Han står mitt på stan och bla bla bla bla bla. Och då kommer det en man på cykel, cyklar förbi. Och jag tror det är att han försöker sno någonting, den här mannen. Mitt i farten liksom.
3: Jag tror det är någon slags, typ en, det är någon slags sändningsutrustning.
1: Precis, han försöker ta den och Henrik blir så arg. Så han skäller ut den här. Han går från skånska till portugisiska på 0,1 sekund. Det är, och det är fantastiskt.
3: Det är också portugisiska med skånsk brytning.
1: Ja.
2: Okay.
1: Han blir så arg, det är så
3: det
1: kul.
3: Är fantastiskt.
1: Vi tar och lyssnar in det.
4: Sen misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filar av puta! Pengar ärlig! Pengar ärlig, borra! Pengar så filar av puta! Pengar ärlig! Polisia!
3: Han springer också för sitt liv efter den här snubben.
1: Det här finns ju på film också, det är inte bara ljud, utan man ser hur fan! Och det löper efter den här
2: Men då
1: snubben.
2: Blev han av med något liksom.
3: Jag vet inte om han fick tillbaka det. Det är ju hemskt att han blir typ rånad, men det, hans liksom ton är liksom, det här är ju ett av de mest virala klippen jag sett, tror
1: jag. Jag har nog aldrig blivit så arg som han blir i hela mitt liv.
3: Men man har ju hans ilska verkligen.
1: Men vi tar en gång till.
4: Så misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filar av puta! Pengar ärlig! Pengar ärlig, borra! Pengar så filar av puta!
1: Man förstår ju...
4: Polisia!
1: Ja, tack så mycket. Man förstår ju några ord här. Några fula ord som slinker ur. Men det är fortfarande en av mina absoluta favoriter.
2: Det kändes som att man var lite upprörd redan innan han alltså rapporterade. Han var liksom igång.
1: Han har kanske haft en dålig morgon och så kommer en jävel och ska sno hans staff. Det är klart han säger fula ord. Det är dags att sätta en lyssnares musikkunskaper på prov. Vi kallar det för kvitt eller dubbelt. Vi gör det tre gånger varje dag och i potten 10 000 spänn. Först ut Sara Larsson och Midnight Sun.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen för Kvitt eller dubbelt. Och som vanligt så handlar det om att den som tävlar kommer få några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, fem sekunder, och klarar man den vill man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1, och om man är i hand då vinner man 10 000 spänn.
0: Joken från Enköping, det här fixar du va?
2: Jag hoppas det.
1: Joken.
0: Joakim.
1: Joakim, det är som du sa, Joken från Enköping. Joakim, killar har inte den bästa liksom, det bästa track recordet i den här tävlingen. Jag hade velat att du visar att grabbarna också kan.
2: Ja, tack. Ge mig mer press.
1: Nu kör vi. 5 sekunder kommer där.
2: Whitney Houston.
1: Whitney Houston.
3: Bra. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Med dubbelt.
1: Ja, det här är det proffs vad det gör.
0: Nu åker vi. 4 sekunder.
2: The Backstreet Boys.
1: Tänk en gång till.
2: En syn.
1: Ja, det är rätt svar.
3: Nu var vi snälla där.
1: Ja, nu får du ingen mer. Ja, ja, ja.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Nej, men kör dubbelt.
0: Ja. Du dubblar.
1: Metallica. Den där. Den satt inte djupt. Den satt, den hade han i. Han lyssnade på den igår.
3: Ja. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men kör dubbelt.
0: Då kommer 2 sekunder för dig. Kan du inte bara
2: svara? Ja, vad heter han då?
0: 3.
2: Martin Stensgård.
0: Martin Stensgård. Martin.
1: Det är tyvärr fel.
3: Det är väl skrämla ihop sig lite
1: Martin
3: där.
1: Martin Stensgård, det är alltså Martin Stenmark. Det är
0: Marcus Krunegård.
1: Marcus Krunegård, Thomas Stenström. Och inte, inte Victor Lexell. Som hade varit rätt svar.
3: Roligt i alla fall.
1: Det var roligt i alla fall. Och du var jävligt vass fram till dess, måste jag säga.
2: Tack för hjälp.
1: Du får, ingen fara. Du får ringa och vara med igen, tycker jag.
2: Ja, men det ska jag.
1: Tack
3: så mycket. Hej.
0: Fan, har ni hört den nya låten från Martin Stensgård?
1: Nej, men jag skulle vilja köpa hans album.
0: Ja, men det fixar vi. Kul. Och vi kör om en timme igen i kvitt eller dubbelt. 10 000 som vanligt i potten. Ta chansen nu. 020 40 39 00. Vi kommer alldeles strax att ägna oss åt kändisföräldern. På luren har vi då en mamma eller pappa till en kändis. 60 sekunder med ja och nej frågor för att lista ut

0: Sverige. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina kul. Ja, det tycker jag faktiskt. För vi ska leka kändisförälder nu.
1: Ja, det är roligt.
0: Det betyder att vi har en person på luren nu som är förälder till en svensk kändis.
2: Mm. Mm.
0: Som vanligt får vi 60 sekunder på oss med ja och nej-frågor för att då försöka komma fram till vem är den här kändisbarnet, så att säga. Så låt oss börja med att säga god morgon i luren.
1: Hallå, ja.
3: God morgon.
0: God morgon. Okej, en minut har vi på oss. Ja och nej-frågor. Idag börjar Aniston och Mina.
1: All right.
0: Då kör vi.
1: Är det ditt, håller ditt barn på med tv?
3: Ja.
2: Är artist, sjunger?
3: Ja.
0: Är det en tjej?
3: Nej.
1: Har han varit med i Melodifestivalen?
3: Ja.
2: Är han soloartist när han uppträder?
3: Nej.
0: Under 40 år?
3: Ja.
1: Över 30 år?
3: Ja.
2: Är han med i en grupp alltså?
3: Ja.
0: Är han singel?
3: Nej.
1: Är de tre personer i den här gruppen?
3: Nej.
2: Fem?
3: Nej.
0: Två?
3: Ja.
1: Är han med mycket på tv också?
3: Ja.
2: Är han, har han grupp tillsammans med sin bror?
3: Nej.
0: Har han mörkt hår?
3: Ja.
1: Är han, jag tror jag har det.
0: Jag tror jag har det.
2: Men gud, vad ni var bra då.
0: Ja, jag tror jag har det.
1: Jag tror fan jag också har det.
0: Men då får Sofia börja gissa.
2: Okej, nu måste vi bara summera. Det var alltså en man, alltså din son,
1: artist,
2: varit med Melodifestivalen.
1: Mellan 30 och 40.
2: Ja, är med i en grupp.
1: På två personer, en duett, en duo.
2: Och inte med sin brorsa, för jag tänkte ju Marcus Martinus där.
1: Ja, det är smart.
0: Den, ja. Okay.
2: Jag kan inte!
1: Nej. Vad är du beredd? 3, 2, 1.
0: Samir Badran.
1: Det är våra gissning. Vi vet inte,
0: vi vet inte den. Vi tar en låt och när vi är tillbaka, då vill vi veta vem din kända son är. Häng kvar, okej?
3: Okay?
0: Ja. Ja, bra. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi är mitt inne i kändisföräldern. Vi har haft 60 sekunder med en pappa på luren. Kan vi få ditt namn så vi vet vem vi pratar med?
1: Ahmed Badran.
0: Då blev det inte jättesvårt kanske.
2: Nej, jag hade ju faktiskt tänkt gissa på Medina.
1: Det skulle gå jävligt enkelt alltså, det vill säga.
0: Okej, vem hade du gissat på då, Sofia?
2: Nej, men jag var lite inne på Medina där, kanske. Sammy där. Men det var svårt, jag kom inte ens på någon med två.
3: Vad var det som gjorde att du knäckte nöten, Basse?
0: Duo.
3: Och
0: Mello.
3: Ja.
0: Och mörkt hår.
3: Ja, det makes sense. Så hur är det att vara pappa till Samir Badran?
1: Jo, det är på gott och ont, som sagt.
2: Vad är det onda?
1: Att han var med för Sveriges dummaste. Och fick kristallin på det.
0: Ja. Ja, men syntes det tidigt i hans liv att han hade liksom en entertainer-aura?
1: Ja, det har han sagt mina år. Men jag är smartare än vad han är i alla fall.
0: Ja, du är det, ja.
2: Men han har varit mäklare också, väl?
1: Ja, det var han, ja.
2: Så han har ju lite olika strängar på lyran.
1: Ja, verkligen. Men han är duktig, han är smart. Han är inte så dum som...
2: Jag förstår, det blir faktiskt en till dimension nu när du säger när en förälder tittar på sitt barn som är med i det här programmet.
1: Ja, men fan, det är obehagligt.
3: Men han hade ju en ganska lång paus.
1: Som artist, ja.
3: Och han skulle, det kändes som att han skulle testa på verkligheten på något sätt.
1: Det var ett vanligt jobb, men det gick inte heller.
3: Nej.
0: Men du, Ahmed Badran, alltså pappa till Samir Badran. Kan du berätta något om Samir som du tror att ingen annan vet?
1: Ja.
2: Hur var han som barn?
0: Ja, ge oss någon.
1: Han var alltid busig. Han hittade på alltid på. Han sov aldrig när han var liten heller.
0: Han sov aldrig.
1: han hade sagt att han är trött och han ska gå och lägga sig. Inte någonsin.
3: Nej.
1: Idag gör han det, men upp till 25, 27, 28 år så han har aldrig sagt det.
3: Han är ju gift nu, sen ett tag tillbaka. Hur mycket längtar du efter barnbarn?
1: Jag har redan 4.
3: Okej, du börjar. Men vill du att Samir ska skaffa barn?
1: Definitivt. Det är hellre än en hund.
2: Ja, för när hunden kommer flytta hem till dig då.
3: En sista fråga. När han sökte till Paradise Hotel för väldigt många år sedan. Vad tänkte du? Alltså jag tänker så här... det som också invandrade föräldrar hade min pappa varit vid liv och jag hade sagt pappa jag ska vara med i Paradise Hotel. Då hade han sagt Bentelkelp, hade han sagt till mig. Vilket betyder någonting som vi kanske inte behöver översätta.
1: Ja, det har jag också sagt till honom.
3: Och hur var det att titta på Paradise Hotel då?
1: Jag tittar inte, det kan jag säga.
2: Men om en förälder nu får valet att barnet ska vara med i Paradise Hotel eller Sveriges dummaste, vad skulle du föreslå?
1: Hellre Sveriges dummaste.
0: Ahmed Badran, pappa till Samir Badran. Det var väldigt, väldigt trevligt att få prata med dig. Du ska få en stor applåd.
1: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
2: Hej då, tack.
3: Ha det så bra.
1: Hej då.
3: Du vet vad du säger, va? Äpplet faller inte långt från trädet.
0: Så alltså,
3: känns det verkligen. Jättekul.
0: Verkligen. Men vi tog det, Annie.
3: Det gjorde vi. Med bravur.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Tidig morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Nina. I morgon i showen ska vi snacka om bloopers. Älskar bloopers, men vi ska faktiskt fokusera på politiker bloopers som våra kära svenska politiker stått för genom åren. Var det någon som ploppade upp hos dig direkt, så får du jättegärna skicka ett DM och var med på detta, för vi ska utse alltså de värsta politiker bloopersna någonsin i morgondagens show. Så skicka in ett DM om du kommer på något specifik. Alldeles strax ska vi få skratta ihop, för det är nämligen högtid för morgonens felhörningsfavorit.
1: Energy, stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Tur om du just zappade in, för vi ska just här och nu få morgonens felhörningsfavorit. Varsågod.
1: Idag ska vi syna italiensk loungemusik. Det är Martin Lanz som har skickat in via DM på vårt Instagram förslaget på Sweet Caterina. Det är tydligen en italiensk sångerska. Låten heter Parole, Parole. Men det låter enligt Martin som att de säger inte alls Parole, utan de ropar på någon man som heter Per Arne.
2: Per Arne, ja.
1: Per Arne, Per Arne. Ska vi lyssna igenom det här? Per Arne.

0: genast är ringsignal till den här.
1: Men man har ju hört den här låten förut, känns
2: ja, vi startar med det.
1: Den är så jävla bra. Det känns som att så här, man åker till GKs Ullared och där har Birgitta tappat bort sin man på stora varuhuset. Går runt och letar efter honom. Hallå? Va? Har någon sett?
2: Här sitter i fiskavdelningen och
1: liksom. Jag letar efter min man, han heter... Men vad fan är du någonstans? Väldigt kul felhörning.
2: Ja,
1: vad
2: bra.
0: Väldigt
1: härligt. Och så bra låt. Jag ska lägga in den i min spellista. Du runt och sjunga Per-Arne, Per-Arne, Per-Arne. Jag längtar tills jag träffar någon som heter Per-Arne.
2: Du får, heter du Per-Arne och söker en kompis i livet så har du Anders Nandemina här.
1: Jag finns här.
2: Skickat det. Martin Lands, tack så mycket för morgonens felhörning.
1: Kul.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas mer ostadigt väder med moln och regn eller skurar på flera håll. Temperaturer upp mot 15 till 18 grader.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy Morgon med Bass

0: Äntligen morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hon är utvilad och redo, va?
1: Mm-mm.
0: Då är det dags igen för Slå Sofia och vi har 1 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Men vi har en Jönköpingsbo som vill vinna idag. Han heter Felix. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Tjenare Felix, är du redo för fight?
2: Ja, absolut.
3: Reglerna är tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna vad heter han från Tekken? Yoshimitsu.
0: Ja.
3: Det finns en smal referens. Basse här i alla fall.
0: Vi åker. Fråga nummer 1. Kom igen nu, hörni. Vad heter fisken som glömmer allt i filmen Hitta Nemo?
3: Oj, snabb. Varsågod att svara.
2: Doris
3: är rätt svar. Vi vet om.
0: Sofia, du var lite Doris här. Står och sover.
1: Ja.
0: Skärpning. Här kommer fråga nummer 2. Sant eller falskt? En kvinna i Storbritannien ringde polisen eftersom hon tyckte att hon hade fått för lite strössel på sin glass.
1: Sofia. Jag säger sant för det är så sjukt dum. Så hur kan man komma på en sån grej?
3: Du säger sant och det gör du helt rätt i. Det var i Birmingham i England 2014. Jag hoppas att rättvisan segrade ändå.
0: Mm.
3: Rätt mängd strössel på min glass, tack.
0: Ja, verkligen. Men vad har vi nu då?
3: Vi har
0: 1-1. Mm. Och vi kör en ljudfråga. Och jag undrar, vilken film kommer den här låten ifrån?
1: Sofia. Det är Moulin Rouge.
3: Moulin Rouge.
1: Det är Nicole Kidman som sjunger det.
3: Det är korrekt, det är rätt svar. Vi har 2-1 till Sofia Wistam.
0: All right.
3: Nu måste du ta poäng, Felix.
2: Ja.
0: Fråga 4. Vilket italienskt uttryck används för att beskriva om pastan har lite tungt motstånd?
3: Felix, varsågod.
2: Al dente.
3: Rätt svar.
0: Han är här för match.
3: Felix är kvick. Och det här är Sverige. Det betyder att vi har en nagelbitare på våra händer. Hur mycket är det i potten då?
0: 1 500.
3: 1 500 kronor i potten. En fråga kommer att avgöra allt. Felix, är du redo?
2: Ja då.
0: Vilken roll är skådespelaren Rowan Atkinson mest
1: Sofia.
0: Känd för? Tre.
1: Mr Bean.
3: Mr Bean, svarar Sofia.
2: Rätt.
3: Ja, Felix säger det är rätt och du har en rätt. Du har en vinnare i Sofia Wistam. Fan Felix, det var nära.
1: Det var nära.
2: Ja, hon är så snabb.
3: Ja, men du är inte dum
1: du heller. Du kunde allt det här. Det var ju bara en...
2: Nej, Moulin Rouge kunde jag inte. Mr Bean kunde jag om jag hade fått tänka lite längre.
1: Ja.
3: Men ring och var med igen. Du kanske inte Moulin Rouge med.
2: Exakt.
3: Ha det så
1: tack
3: bra.
1: Tack. Hej.
2: Hej då.
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En molnig måndag på många håll med en del regn, men fortsatt ganska mild för årstiden. Temperaturer omkring 17-20 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: radio station.
1: Thomas Andersson kliver in, det är Mixmåndag. Vi förlänger helgen här med extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen. Och imorgon bitti Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Manisson och Mina. Chansen på nya stålar i kvitt eller dubbelt hela tre gånger varje morgon. Och här under eftermiddagen, ja men då maxar vi hitsen också. Två timmar musik utan reklam, det får du varje dag hos oss. Enda radiokanalen som gör så. Så häng med hela måndagen, det här är Energy.

0: Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här, finns med under vår mix. Måndag startar veckan med extra mycket Energy Hitstory Mixar och Alex Warrens Fever Dream om en liten stund. Först ska vi ta dig tillbaka. Backar bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till idag? Här är ledtrådarna. Finska Lordi vinner Eurovision Song Contest det här året. Twitter startas och man lanserar Nintendo Wii. Vilket år kan det handla om? Det tar vi reda på om en liten stund här på Energy.

0: drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
3: Throwback.
2: Energy throwback.
4: Yeah. All is good energy.
2: Gissa året. Energy klassiker från ett och samma.

veckan med energy och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är så vi jobbar. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Och idag också Mix Måndag. Så mycket energy hitstory mixar med DJ Chris Magan. Det är bara att åka med, vi förlänger helgen. Jaha, det var Energy Throwback här också. Vilket år är det vi söker? Ledtrådarna var att finska Lorde vinner Eurovision Song Contest. Twitter startar som man lanserar en Nintendo Wii. Redan svaret idag är 2006, så vi backar bandet med hela 20 år. Det känns ju helt sjukt. Häng kvar för veckans smash hit, Cat's Eye med Animal. Och imorgon bitti Energy Morgon, då ska de utse de bästa politiker-bloopersna genom tiderna. Har grävt fram riktiga guldkorn, så häng med Energy Morgon imorgon bitti.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som jag.

Ja, det är så här man vill börja en arbetsvecka med Mix Måndag på Energy. Och imorgon då är det DJ Kristina Garn som mixar ihop Pinks största låtar när hon fyller år. Ser fram emot det. Thomas här finns med under arbetsdagen och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy.

0: Sara Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Vi är mixmåndag på Energy. Thomas Hindersson finns med, gör arbetsdagen lekande lätt. Och imorgon bitti Energy imorgon, då har du chansen att vinna cash igen i kvitt eller dubbelt vid tre tillfällen varje dag. Så gott om chanser att fylla på kontot där. Häng med här under dagen. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag hos oss. Och Kygos Say My Love är på gång. Först Swedish House Mafias nya Happiness is so sad på Energy.

0: och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som hör.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

från Hugel, Moving to the Sun på Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Den enda radiokanalen i Sverige som ger dig det när du är på väg hem från jobbet. Det är bara att åka med. Vi kör mix måndag också. Extra mycket Energy Hits Store mixar från DJ Christina Gern och fler sådana under dagen. Och så Sara Larsson om en liten stund också. Imorgon bitti hos Energy Morgon. Då utser de den bästa politiker-bloopern genom tiderna. Tillsammans med dig som lyssnar så har det grävts fram riktiga guldkorn från en hel del politiker som tabbat sig, sagt fel och sagt korkade och roliga saker också. 7:20 imorgon bitti, Energy Morgon. Var med då.

Energy med 2 timmar musik utan reklamer varje eftermiddag. Och det är Mix Måndag också. Thomas Hindersson finns med här. Visste du att Energy är nominerade till årets radiokanal på Guldörat 2026? Rösta på oss genom att kliva in på guldörat.se. Stort tack för att du lyssnar och röstar på oss där. Du, det blir en Energy New Music Hit. Mix om en liten stund. De nya låtarna som trendar bland annat med senaste från Marcus och Martinus och Olivia Rodrigo. Häng kvar på Energy.

0: Det är Mix Måndag på Energy. Extra mycket hitstor mixar under hela dagen från Christina Gern, som imorgon också mixar ihop Pinks största låtar när hon fyller år. Så fram emot det, kliver in mot lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam får du varje dag på Energy.
1: Och nu, en klassisk Energy throwback. Musiken får mig på bra humör.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: In i lunchen, Thomas Andersson här som finns med under vår mixmåndag. Håller kvar dig i helgen med så mycket hitstormixar. Och imorgon bitti hos Bassis Fria Vista morgon som är min energimorgon. Från i våras, Ulf Kristersson och felhörningen. Missade du det då? Som var med imorgon. Chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela tre gånger varje morgon också. Under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy. Så åk med!

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Mixmåndag på Energy. Thomas Andersson här som tillsammans med DJ Christina Gern ger dig extra mycket hitstory-mixar under hela dagen. Håller du kvar dig i helgen. Du ska få fler sånt om du stannar kvar. Först mannen som gjorde rastaflätor, solglasögon och ett extremt avslappnat förhållande till sanningen till en hel karriär. Han har blivit anklagad för saker han absolut inte gjort. Eller åtminstone så hävdar han det själv. Det är dags för killen som kommer undan med allt. Handlar om Shaggy strax på Energy.

ärlighet varar längst. Det är ingen som har sagt det till Shaggy. Han har blånekat under hela sin karriär. Gjort pengar på det också. Det är nästan värt en applåd bara det. Fick han Energy Double Play. Det är Thomas Hindersson som finns med under vår mixmåndag. Tillsammans med DJ Kristina Gern så fyller vi arbetsdagen med massa hitstore-mixar. Du ska få fler sådana om du stannar kvar. Och så väntar Sara Larsson och Shakira med Eurosummer också. Imorgon bitti i Energy. Imorgon så kommer de utse de bästa politiker-bloopersarna genom tiderna. Det finns en hel del politiker som sagt konstiga saker, tabbat sig och... ja, riktiga guldkorn. Det får du vid 7:20 imorgon bitti. Så starta tisdagen med Energy imorgon.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bassa.

0: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker, blooper.
1: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
2: Jag vill dö långsamt.
0: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
1: Hey bro!
3: Energy Morgon presenterar

0: Mix måndag på Energy med extra mycket hitstory mixar. Och imorgon då fyller Pink år. Vi firar genom att mixa upp hennes största hits. Haka på, Thomas här tar dig ur lunchen. Och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy.
1: Public. It's David Guetta.
2: David Guetta.
1: This is our single. I don't wanna
3: Energy med mest

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Hedersson finns med i Mix Måndag. Fler hitstory mixar från Christina Gern väntar. Stanna kvar för det och imorgon bitti. Återigen chansen att vinna cash i kvitt eller dubbelt hos Energy imorgon med Basse Sofia Wistam och Anis Onemina. Den chansen får du 3 gånger varje morgon. Det är mycket pengar som ska ut. Och här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg från jobbet. Välkommen till Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something.
5: Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

Det är Mix Måndag på Energy. DJ Christina Gär fyller arbetsdagen med extra mycket Energy Hitstore mixar. Haka på! Thomas Hindersson här. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Vi närmar oss sakta men säkert. Då imorgon bitti, då kommer Energy Morgon att utse de bästa politiker-bloopersarna. Det finns en hel del att gräva i där. Många politiker som tabbat sig, sagt knäppa saker. En personlig favorit är ju Göran Persson när han sitter i en taxi med sin mobiltelefon och har dålig täckning. Och så säger han, jävla uland. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. 7:20 Energy Morgon. Imorgon bitti alltså. Häng kvar på Handtricks. För Shakira på

Varje eftermiddag får du 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Välkommen till Energy som också är nominerade till Guldörat. In och rösta på oss på guldörat.se. Det är kategorin Årets radiokanal. Så var det jättefint att få din röst där. Stort tack på förhand. Thomas här, vår mixmåndag fortsätter. En hitstory mix från Christina Gern om en liten stund. Häng kvar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En molnig måndag på många håll med en del regn, men fortsatt ganska milt för årstiden. Temperaturer omkring 17-20 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Vibar under vår mixmåndag. Hela arbetsdagen här och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Och med vi närmar oss Thomas här med Alex Warrens Ordinary nu. Tack för att du lyssnar på Energy.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Hindersson här, det är Mixmåndag. Mix så mycket Energy, Hitstory mixar under dagen. Häng kvar så ska du få fler sådana. Och imorgon bitti, chansen på extra cash i tävlingen Kvitt eller dubbelt. Det får du 3 gånger varje morgon hos Basse Sofia Wistam-Manis och Nina i Energy imorgon. Så var med då. Och vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss med David Guetta strax. Först just det, Turn the Lights Off på Energy.

0: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
1: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
2: Jag vill dö långsamt.
0: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. 3 gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
1: Hej bro!
3: Energy Morgon presenteras av
4: Shake that.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En molnig måndag på många håll med en del regn, men fortsatt ganska milt för årstiden. Temperaturer omkring 17 till 20 plusgrader.

som bara häromdagen avslutade sin turné Eternal Sunshine Tour och ska nu ta en liten paus från offentligheten. Det kan vara bra ibland, smyga lite offline så där får ladda om. Thomas Andersson här. Hjärtligt välkommen till Energy. Enda radiokanalen i Sverige som ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Då maxar vi hitsen. Och så är det Mixmåndag. DJ Chris Magan ger oss extra mycket Energy hitstormixar. Häng kvar för det strax. Alex Warren också på Energy.

0: 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy. Och med det Micke som drar igång från 15 här med så mycket Energy Hitstore mixar också när det är mixmåndag. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag med låtarna som trendar nu.
1: Olivia Rodrigo, Drop the

0: Radio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, men det var dags att kicka igång denna måndag eftermiddag. Härligt att du är med oss. Micke Leijonryd på plats. Energys mixmåndag ger dig mer mixar och helgkänsla hela dagen och alldeles strax också. Över 2 timmar musik helt utan reklam. Ja, det får du varje eftermiddag. Och så varje morgon, du vet du, världens bästa start på dagen med Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Tillbaka igen imorgon bitti. Nu Martin Garrix och Ed Sheeran.
2: New music. Och nu, that's what we do. Nya låtar.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ikväll blir det fortsatt mulet och på flera håll skurar eller regn. Temperaturen runt 10-15 grader.
0: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
2: Ja, det var kanske lite motigt i morse när veckaklockan ringde, men nu har vi klarat oss hela vägen till eftermiddagen. Det är ju Energys mixmåndag som gäller, som gör dagen lite lättare, massvis av mixar och helgkänsla hela dagen. Och dags nu att kicka igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag här. Victor Lexell och Molly Sandéns nya singel är på gång. Du ska få Kygo, allra först ut. Här är

mixar hela dagen. Här med Christina Gärm som mixar låtarna vi älskar i Energy Hit Story. Och nu kan vi se fram emot en ny säsong av TV4-programmet Bäst i test som är tillbaka igen i oktober. Idag som har presenterat panelen som ska försöka lösa de här knasiga uppgifterna. Det är Vanna Rosenberg, Sissela Benn, Jesper Röndahl, Lukas Simonsson och Asia Dahir som ju ställs inför uppgifter som ingen normal människa någonsin skulle ställas inför såklart. David Sundin och Babbel Larsson, programledare Bäst i test, som alltså är tillbaka igen i oktober. Just nu, mitt i 2 timmar musik helt utan reklam här på NRJ.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

0: Hammarström på Enri där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag hos oss. Och varje morgon så hoppas jag att du vaknar med Enri morgon med Basse, så får jag visa med Anis Donnemina mellan 6 och 10. Det är ju politikervecka med anledning av valet nu på söndag. Och i morse så var det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som var med i felhörningen. Basse hade hittat en låt där han tyckte, ja men de sjöng nog lite om Magdalena.
1: Klippt och skuren faktiskt för dig Magdalena Andersson, och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, ja. Jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här: So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger
3: so sociaktig.
1: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också. Yeah.
2: Ja, vi hör inte det här.
3: Det här kan du ha liksom.
4: Ja, brukar
3: du, alla partier har ju bussen.
4: Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja, ja.
4: Sossetanten.
1: Här kommer de.
2: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar. Legenden. Hon är Sossetanten.

morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Mina imorgon mitt mellan 6 och 10. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Om en liten stund Sara Larsson, det ska också få Just det. Och nu Shakira här på Henry.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag. Och varje morgon så hoppas jag att du vaknar till Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, de är på plats mellan 6 och 10. Imorgon så är våran statsminister och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson med i felhörningen. Missa inte det. Här ska du få Cat's Eye om en liten stund. Veckans smash hit från Swedish House Mafia väntar. Och först ut, just det!

0: Non-stop hit music.
1: Energy, stationen som spelar mest musik. Woo! Garanterar 2 timmar musik utan reklam.

0: Det här är Cat's Eye från Netflix-serien Popstar Academy med superpopulära Animal här på Energy, som den eftermiddag och som alla eftermiddagar ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon så hoppas jag att du vaknar till Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Där kan du vinna 10 000 kronor om du är med i Kvitt eller Dubbelt. Och allt du behöver kunna, det är namnet på några artister efter att ha hört lite korta låtsnuttar. I morse så var det Joakim från Enköping som försökte.
1: 200 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt.
2: Nej, men kör Dubbelt.
3: Ja, du dubblar.
2: Metallica.
3: Den satt inte djupt i. Han lyssnade på den igår.
1: Ja. 400 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt.
2: Nej, men kör Dubbelt.
3: Då kommer 2 sekunder för dig.
4: Kan du inte bara svara?
2: Ja, vad heter han då?
3: 3.
2: Martin Stensgård.
3: Martin Stensgård. Martin. Det är tyvärr fel.
1: Det är väl skrämla ihop sig lite där.
3: Martin Stensgård, det är alltså Martin Stenmark. Det är
5: Marcus
3: Thomas
5: Krunegård.
3: Marcus Krunegård, Thomas Stenström. Och inte Victor Lexell. De hade varit rätt svar.
1: Roligt i alla fall.
3: Det var roligt i alla fall. Och du var jävligt vass fram till dess, måste jag säga.
2: Tack.
0: Att ta chansen du också att tävla om 10 000 kronor i Kvitt eller Dubbelt i morgonbitti. Då är också Moderaternas partiledare och vår statsminister Ulf Kristersson med i programmet i felhörningen. Så missa inte en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i morgonbitti mellan 6 och 10. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Strax med veckans smash hit ifrån Swedish House Mafia. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

Spotify-favoriter hela måndagen. Eller

massvis av mixar hela dagen. Kristina Gern som får jobba hårt idag med Energy Hit Story. Mikael Lejonryd, det här har ett viktigt meddelande. För nu kan man nämligen rösta på oss som årets radiokanal. Jajamensan, Energy är nominerade till årets radiokanal på Guldörat galan. Och vi blir förstås supertacksamma om du går in på guldorat.se och så röstar på Energy som årets radiokanal. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Varje eftermiddag får du det. Strax med nya från Hugel blir Alex Warren och så nu Rihanna.

Laurent Hougel med jättehitten Moving to the Sun. Har du varit ute på klubb i sommar? Ja, då har du garanterat dansat till den där låten. Ender det här just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Och imorgon tisdag, men då fortsätter festligheterna här. För då ska vi nämligen ta och fira en av de coolaste artisterna som finns. I Alessia Beth Moore. Eller Pink, som vi ju känner henne bättre som. Massvis av Pink-låtar och mixar hela dagen imorgon tisdag, alltså när vi firar hennes födelsedag. Ska vi ta och njuta av denna måndag? Det är Annelies mixmåndag där vi förlänger helgkänslan in i vardagen med massvis av mixar hela dagen. Kristina Gern mixar låtarna nu till Annelie Hit Story.

Sverige. Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Gör arbetsdagen lite lättare. Och dessutom idag så är det Henrys mixmåndag där vi förlänger helgkänslan in i vardagen. Med massvis av mixar hela dagen. Och imorgon tisdag, då fortsätter festligheterna. För då ska vi ta och fira en av de coolaste artisterna som finns. När Pink fyller år. Det betyder massvis av Pink-låtar och Pink-mixar hela dagen imorgon tisdag alltså. Här om en liten stund, Temper City och jättehitten Self Aware. Och den efter Shawn Mendes och Camila Cabello.

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
1: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self

0: Här är Temper City och jättehitten Self Aware på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon så får du ju bästa starten på dagen med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Donny Mina, de är på plats mellan 6 och 10. Och den här veckan så laddar vi inför valet på söndag. För det är nämligen då man ska göra sin plikt om man har möjlighet att gå och rösta. I morse så var Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson med i felhörningen. Basse hade hittat en låt som han tyckte det lät som att de sjöng om henne.
1: Klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, ja. Jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sociaktig.
1: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också. Yeah.
2: Ja, vi hör inte det här.
3: Det här kan du ha liksom.
4: Ja,
3: det
4: brukar
3: det.
4: Alla partier har ju bussen. Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja,
4: sossetanten.
1: Här kommer hon.
2: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar. Legenden. Hon är sossetanten.
0: Ja, Energy Morgons politikervecka fortsätter imorgon tisdag. Då med Moderaternas partiledare och vår statsminister Ulf Kristersson. Också han ska vara med i felhörningen. Och så fler chanser att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Så missa inte Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är på plats mellan 6 och 10.

måndag.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det fortsatt mulet och på flera håll skurar eller regn. Temperaturen runt 10-15 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

Och det är bara det här, du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag, så även imorgon tisdag alltså. Då är det också ändå imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina ger dig chansen att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbelt. Men där mellan 6 och 10. Önskar dig en härlig måndagskväll. Micke Leijon är på plats alldeles strax med Teddy Swims. Du ska få Medina och nu Shakira.

här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Måndag kväll, Micke Leijonryd är på plats, hoppas du har haft en fin helg. Några som verkligen har haft en fin helg, det är Let's Dance-paret Filip Lamprecht och Linn Hegdahl. De har gått och förlovat sig, det meddelar de på sina Instagrams idag. Och när vi ändå är inne på Let's Dance, vi får skicka en liten styrkekram till Lilla Alfadji som ju blev utslagen ur danstävlingen i fredags. Det här är Henrys mix måndag som gör arbetsdagen lite lättare med massvis av mixar. Kristina Gern jobbar hårt nu med Energy Hit Story.

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

Virgin. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Där är Enris Mix Måndag som förlänger helgkänslan in i vardagen. Extra mycket mixar hela dagen. Och imorse var de där igen. Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Där du varje morgon får flera chanser att vinna 10 000 kronor. Om du är med i kvitt eller dubbelt. Och allt du behöver kunna det är namnet på några artister. Efter att ha hört en kort snutt av en låt. Och imorse så var det Joakim från Enköping som tog chansen.
1: 200 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Nej, men kör dubbelt.
3: Ja, du dubblar.
2: Metallica.
3: Den satt inte djupt i. Han lyssnade på den igår.
1: Ja. 400 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Ja, men kör dubbelt.
3: Då kommer 2 sekunder för dig. Kan du inte bara
2: svara? Ja, vad heter han då?
3: 3.
2: Martin Stensgård.
3: Martin Stensgård. Martin. Det är tyvärr fel.
1: Det är väl skrämla ihop sig lite där.
3: Martin Stensgård. Det är alltså Martin Stenmark. Det är
4: Marcus Thomas Krunegård.
3: Marcus Krunegård. Thomas Stenström. Och inte Victor Leksell. De hade varit rätt svar.
1: Roligt i alla fall.
3: Det var roligt i alla fall. Och du var jävligt vass fram till dess, måste jag säga.
2: Tack.
0: Ja, helt lätt är det inte. Tar man sig hela vägen i kvitt eller dubbelt, då vinner man 10 000 kronor. Nya chanser i morgon bitti. Då fortsätter även Enri Morgons politikervecka. Ulf Kristersson är med i felhörningen bland annat. Missa inte Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i morgon bitti mellan 6 och 10. Dags nu för just det här på Enri. Turn the lights off.

0: Energymorgon.
1: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. 3 gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det fortsatt mulet och på flera håll skurar eller regn. Temperaturer runt 10-15 grader. Energy, den enda

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och det är ju här varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon tisdag. Då är också Ender imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis, Donny Mina är på plats mellan 6 och 10. Bland annat så är även Ulf Kristersson med, Moderaternas partiledare och vår statsminister. Han ska vara med i felhörningen. När måndagskvällen förgyller vi med bland annat Alex Warner med lite stund. Nya från A-Teens på gång. Och så Sara Larsson.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Här är Kate Ryan på Emery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik, helt utan reklam. Och nu kan du också rösta på oss som årets radiokanal. Jajamensan, Emery är nominerade som årets radiokanal på Guldöratgalan. Och vi blir förstås otroligt tacksamma om du går in på guldorat.se och så röstar på Emery som årets radiokanal. Så får vi se om vi får stå där på scen och ta emot pris senare i oktober. Är måndagskvällen rullar vidare, strax ny musik från 18s, You Got The Look, Martin Garrix och Ed Sheeran på väg. Och så Alex Warren.

Det här är Enris som varje vecka förlänger helgkänslan in i vardagen. Vi kallar det för Enris Mixmåndag. Och det betyder massvis av mixar hela dagen. Och imorgon tisdag, men då fortsätter festligheterna, för då ska vi nämligen ta och fira en av de absolut coolaste artisterna vi har. När Pink fyller år, det betyder massvis av Pink-låtar och Pink-mixar hela dagen. Och som vanligt varje eftermiddag över 2 timmar musik helt utan reklam. Dags nu för ny musik. Det är 18 som är tillbaka med den senaste singeln You Got The Look som du får här på Enris.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: Hasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Henry ger dig musiken som gör dig glad. Och visst blir man det när man hör nya från Martin Garrix och Ed Sheeran. You repeated. Och på söndag så är det ju val i Sverige. Då ska man göra sin plikt om man har den möjligheten att gå och rösta. Och med anledning av detta är det politikervecka i Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. I morse så var det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som var med i felhörningen. Och Basse hade hittat en låt där han tyckte att det lät som att de sjöng om henne.
1: Klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här: so seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger
3: so sociaktig.
1: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också. Yeah.
2: Ja, men jag hör inte det här.
3: Det här kan du ha liksom.
4: Ja, brukar
3: du, alla partier har ju bussen.
4: Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja, sossetanten.
1: Här kommer hon.
2: Mina damer och herrar, det här med stolthet vi presenterar legenden. Hon är sossetanten.
0: Ja, Henry imorgon fortsätter med politikerveckan även imorgon. Då med Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson. Också han ska vara med i felhörningen. Och så nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitti mellan 6 och 10. Måndag kväll, härligt att du är med oss. Mikael Lejaryd är på plats. Alldeles strax ska du få Victor Lexell och fina natthimlen. Och så check i det nu.

0: Energimorgon.
1: Imorgon i Energimorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. 3 gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, jag kan bekräfta att du lyssnar på Energy. Det är här du hör Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina om morgnarna. Och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det en måndag i september, en mixmåndag. Jag tycker att det är lite höst i luften idag. Det är Paul Halka som tar över med nya samarbetet. Victor Lexell och Molly Sandén, nya Tänk om. Och så Thailand med Sara Larsson i She Did It Again. Vi börjar i Norge.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.
6: You

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

Dalla, Freed from Desire, som fick avsluta den här mixen. Men du, det kommer mer. Det kommer alltid mer. Christina Gern är i hög form på måndagarna. Det kan jag skriva under på. Det är Paul Haukas med här den här mörka septemberkvällen. Visst var det lite sommar nu i helgen fortfarande? Jag var ute i shorts och t-shirt. Men idag känns det som att ja, nu är det höst på riktigt. Alltså nu finns det väl ingen återvändo. Här hos mig blir det samarbeten. Strax har vi Shakira och Burna Boy i Die Die. Vi har Tyla och Sara Larsson. She did it again. Hon gjorde en ny hit. Och så Victor Lexell med Molly Sandén. Vilket samarbete. Att inte

0: Hon är och springer i någon backe. Uppförsbacke, det gäller att vara försiktig där ute i mörkret. Klara Hammarström på er, det är den här mixmåndagen. Ja, det är ju mixmåndag varje måndag och idag svänger det lite extra, du ska få höra alldeles strax. Dessutom är det ju val på söndag om det är någon som har missat det, och hela den här veckan så hör du partiledarna i Energy Morgon. De får vara med om specialdesignade felhörningar. Här Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, ja. Jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Jo, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här: So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger
3: so sosseaktig.
1: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också.
1: Sex.
4: Yeah. So seductive.
2: Ja, jag hör inte det här.
3: Det här kan du ha liksom.
5: Ja,
3: brukar du,
5: ja.
6: Alla partier ja, har ju bussen. Ja, jag har sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja,
6: so seductive.
1: Här kommer hon.
2: Mina damer och herrar, det är med stolthet vi presenterar legenden. Hon är
0: Magdalena Andersson från Socialdemokraterna som fick vara med om en felhörning hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Och det blir alltså fler sådana med alla partiledarna om du lyssnar den här veckan på Energy Morgon. Hänger du kvar här hos mig så blir det månljus om en liten stund där Marcus och Martinus släpper in lite moonlight. Och så är det ju mixmåndag som sagt, så vi ska dansa Bass Hunter och Boten Anna efter Shakira och Burna Boy.

0: Energymorgon.
1: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. 3 gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy.
1: Ja, visst är hon en klok kvinna, Beyoncé. Hon fyllde år här i helgen. Grattis i efterskott. Det är här på Energy. Du hör Basse, Sofia Wistam och Annie Stående Bina om morgnarna. Och två timmar musik utan reklam. Det gäller varje eftermiddag. Nu är det mixmåndag. Det är Paul Hauka som är här innan vi ska dansa till ännu en mix. Och jag, Marcus och Martinus, med nya Moonlight när det är kolsvart där ute. Och Cat's Eye med Juris Bra Animal. Först kommer Medina.
2: Kör du Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Ja, men nu går det där ute i trafiken. Ser du några stjärnor? Inte på vägen, men uppe på himlen. Stargazing. Miles Smith på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. Här har vi alldeles strax Cat's Eye med Animal. Det är nya från Cat's Eye. Det blir också Swedish House Mafia med deras nya Happiness is so sad. Och så behöver vi din hjälp. Det är nämligen så att vi här på Energy, vi är nominerade som årets radiostation. Och nu behöver vi din hjälp. Du ska gå in och rösta på oss. Det här är en direkt uppmaning ifrån mig här. Gå in på guldörat.se och lägg din röst. Givetvis på oss då. Det är lika viktigt som att gå och rösta nu på söndag. Guldörat.se. Lägg din röst på Energy som årets radiostation. Så lyssnar vi på Marcus och Martinus. Moonlight.

0: är två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som lörd, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

katter och hundar. Har du med dig husdjur i bilen? Kolla om de inte står och dansar just nu. Det nya från Cat's Eye, Animal, på Energy den här måndagskvällen. Mixmåndag är det, det hörs alldeles strax. Vi dansar, det gör vi alltid på måndagarna när vi behåller helgkänslan. Swedish House Mafia med nya Happiness Is So Sad, deras comeback-låt här om en stund. Det blir också jubel med sommarlåten Ocean House. Det är deras senaste, deras nya. Vi behåller sommarvibbarna. Det har varit sommartemperaturer idag. Först kommer Justin Bieber på Energy. For all the

0: Imorgon i Energy Morgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
1: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
2: Jag vill dö långsamt.
0: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
1: Hey bro!
3: Energy Morgon presenterar

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, jag instämmer i den kören. Det är bara här på Energy. Du hör Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och Månarna. Och 2 timmar musik utan reklam, det gäller varje eftermiddag. Du, en mixmåndag i september. Det var ju sommar här under helgen. Och, ja, men vi har lite sommarvibbal med Jubels nya Ocean House om en stund. Och så blir det Moonlight från Marcus och Martinus. Jag tror att det kan vara lite månsken där ute. Och nytt ifrån Justin Bieber här om en stund. Men vi börjar med Benson Boone och Beautiful Things.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
0: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

vilken superstjärna han är, Alex Warren, som är albumaktuell nu. Jag får hela tiden reklam i sociala medier för hans nya album. Jag tror han har spelat in reklamfilmen själv. Alltså han höll ju på med YouTube innan han blev sångare, eller innan han blev världsstjärna i alla fall. Och nu är han världens största artist, eller en av de allra största i alla fall. Vi är på det här som är här, det är en måndagskväll i september. Alldeles strax har vi mer ny musik, helt nytt, ifrån Justin Bieber. Marcus och Martinus gör nya Moonlight. Vi har 18s med You Got The Look. Och så blir det jubel med en släng av sommar. Vi ska till Ocean House. Energy New Music Hit Mix alldeles strax. Först David Guetta och Bebe Rexha.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som rör.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Det kanske inte blev någon jättesuccé i Eurovision, men Felicia har gått och blivit superstjärna här hemma. Tack vare My System på Energy. Och det är mixmåndag, så det svänger lite extra. Det kommer ännu en mix här om en liten stund. Det är Paul Hauka som är på radion här i septembermörket. Och jag vill bara upplysa om att det är val på söndag, bara så att du inte missar det. Man kan ju förtidsrösta också på de flesta orter i landet. Och alla partiledarna är med om felhörningar om du lyssnar på Energy Morgon. Här är vi Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
1: Klippt och skuren faktiskt för dig, Magdalena Andersson. Och det är en felhörning som en person som heter Oliver Adolfsson har skickat in på en 50 Cent-låt som heter Candy Shop. Har ni hört den någon gång?
2: Ja, jag tänker, men varför är den här Magdalena?
1: Nu, det ska jag berätta nu. För det finns en textrad i den här låten som går så här. So seductive, så sjunger 50 Cent. Mm. Men det låter som han sjunger...
3: So sociaktig.
1: Sossetanten. Då tyckte vi att det passade. Faktiskt.
3: Ja, nu får vi se om vi hör det också.
1: Sex.
4: Yeah. So seductive.
2: Jag hörde det här.
3: Det här kan du ha liksom.
5: Ja,
3: det brukar du
5: ja. Alla ja, partier det är turné- har ju bussen. Ja, jag håller sån här musik när man kliver upp på scenen.
3: Ja.
5: So seductive.
1: Här kommer de.
2: Mina damer och herrar. Där med stolthet vi presenterar.
4: Aha.
2: Legenden. Hon är
4: sosetant.
0: En felhörning med 50 Cent för Magdalena Andersson. Tidigare statsminister, kanske snart statsminister igen. Vi får väl se hur det går här. På söndag är det val. Hela veckan hör du partiledarna i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnevina. Det kommer alltså ännu en mix härifrån Kristina Gärna alldeles strax. Och så faktiskt kanske den bästa danslåten just nu. Hugel med Ultra Nate i Moving to the Sun. Du som gillar danslåtar garanterat hört det. Alldeles strax efter Smash It to Pieces på Energy.

0: Sverige.
1: Imorgon i Energy Morgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. 3 gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon presenteras

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Jag skulle vilja säga att han har alldeles rätt, David Guetta. För det här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demira om morgnarna. Och så har vi 2 timmar musik utan reklam. Det gäller varje eftermiddag. Det är Paul Helke som är här sent den här måndagskvällen i september. Ja, det var sommar i helgen, men nu tycker jag bara med att det är lite höstvibbar, eller vad säger du? Strax blir det Just Stay, men jag Just A Little, den vill man dansa till. Och så ska vi göra en Eurosummer. Det säger australiensarna när de mitt i sin vinter åker till Europa och njuter av vårt härliga sommarväder som nu i och för sig håller på att försvinna. Euro Summer Girls Trip, Sara Larsson och Shakira om en stund. Först kommer Shaboozy på Energy.

med som vi säger här på Energy. Det är förbaskat bra helgstämning trots att det är måndag. Av någon orsak så är det alltid långhelg här på Energy. Det är liksom vår grej. Vi bidrar så gott det går i alla fall med helgstämning. Mix måndag betyder också att Christina Gern har ännu en mix här om en liten stund och du hänger kvar. Dessutom är det ju en väldigt viktig tid för demokratin. Så nu vill jag att du lägger din röst. Och faktum är att du kan rösta med mobilen här och nu, faktiskt du som sitter där i bilen. Ja, inte du som kör, men du som är passagerare. Du kan lägga din röst på guldörat.se. Det är nämligen så att Energy är nominerad som årets radiostation i det stora radiopriset. Så att nu behöver vi din hjälp. Gå in och rösta på Energy på guldörat.se. Så att vi tar hem det här priset. Ja, sen kommer det ju ett annat viktigt val här på söndag också. Och då får du givetvis rösta då också. Allt är upp till dig. Det är du som styr världen. Strax kommer Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Det här är nya från Just Stay. Just a little, på Energy.

Low på Energy. Och apropå temperaturer, när australiensarna under sin vinter åker och gör en semester i Europa, då kallas det för att göra en Eurosummer. Sara Larsson och Shakira har gjort en låt av det, Eurosummer Girls Trip, om en liten stund. Som om vi här i Sverige under vår vinter då skulle åka till Australien och göra en Australiensommar. Ja, men du förstår hela begreppets innebörd. Det blir Temper City med nya Self Aware om en liten stund också, så här vid 11:30-snåret när vi närmar oss spöktimman. Det är lite kusligt där ute.

0: Energymorgon.
1: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. 3 gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon presenterar

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self

0: Imorgon i Energymorgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker, blooper.
1: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
2: Jag vill dö långsamt.
0: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
1: Hey bro!
3: Energy Morgon presenteras

Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me.

0: morgon.
1: Imorgon i Energy Morgon är vi på jakt efter Sveriges absolut roligaste politiker blooper.
2: Jag har tänkt att jag ska avsluta det här fullmäktige året med en liten rap. Hey bro!
3: Jag vill dö långsamt.
1: Finns det något klipp som du tycker att vi borde spela upp? Skicka då ett DM via vårt Instagram. Och självklart så kan du tävla imorgon. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
2: Hey bro!
4: Energy Morgon presenteras

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Vakna med Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.